0: de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn, den sådan kan rense luften.
1: For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog til fra den 20. juli til og med den 16. august. I dag kan pårørende til de to piger, der døde af metanolforgiftning i Laos i 2024, måske få nogle svar. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her til morgen kl. 9, hvor det lader til, at de vil komme med nyt om sagen. De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i Laos. Efterforskningslederen på sagen vil ifølge de laotiske myndigheder være blandt deltagerne ved pressemødet. Og udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
2: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også ville være noget, der rent faktisk ville vise folk i Laos, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb et eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
1: De pårørende til de to piger var kort efter den tragiske nyhed ude og kritisere de danske myndigheder, blandt andet fordi der gik 3 døgn fra pigerne døde, til de blev kontaktet af dansk politi. Kritikken fik efterfølgende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at love et møde med de pårørende på højt niveau, og det giver situationen bedre.
2: Det pres, som vores egne udenrigsministeriet og udenrigsministeriet i de andre lande har lagt på Laos, ved vi jo, er noget, der generer dem meget, og derfor tror jeg også, det er derfor, de pludselig begynder at komme aktivt ud og sige noget.
1: I januar blev 10 personer idømt en bødestraf på $185, svarende til ca. 1.200 kroner for at have tilintetgjort bevismateriale for den bar, som menes at have forbindelse til forgiftningerne. Nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Klassisk mix på P2.

Musik af Rameau her til en start på denne time. Klassisk mix med mig, Max Fage Petersen. Og i denne time vil jeg gerne også spille hele Richard Strauss' cellosonate for dig. Jeg har den i en relativt ny indspilning med Mariana Shenyan og Torleif Tedin. Og de forstår altså at give luft under vingerne til Richard Strauss, der ellers godt kan have lidt tyngde. Men det kommer op og svæve, og det kan du høre om 6-7 minutter. Først bliver vi nede i hængedønnet her med den ensomme moders vuggesang. Musik af Amy Beach.

skærtonen fra Beethovens symfoni nummer 2. Osmo Wanska dirigerede Minnesota Orkestret. Du lytter til Klassisk Mix, og nu er det blevet tid til et helt værk. Hele Richard Strauss' cellosonate. Den spiller 25 minutter, og den er, som en hornist skrev til Richard Strauss' far, sonaten er fuld af originale følelser, og det hele flyder så fuldendt og helt støbt afsted. Originale følelser, den skal jeg lige tænke over, men det er jo positivt ment. Og i dag tror jeg bare, jeg vil sige, at der er passion i musikken. Man kan mærke en drivkraft, som fører musikken frem. Og sådan synes jeg faktisk, det er med meget af Richard Strauss' musik. Cellosonaten, vi skal høre nu, den er fra 1883. Strauss var kun 19 år gammel, og det er heller ikke på den måde et fremadskuende værk. Måske mere det modsatte. Men det gør jo ikke noget. Strauss han har skrevet musikken til en god ven, en tjekkisk cellist, som spillede i München Hof Orkester. Janos Vihan hed han. Og Strauss overleverede noderne med et lille digt om musikken. Musikken, som er så veltalende, som giver os et helt univers, uden at afsløre individet alt for meget. Det synes jeg er meget sigende, fordi det er jo det, som kunst og musik er så godt til. At tale til os, og samtidig sløre afsenderen lidt. Men jeg vil ikke sløre, hvem det er, der spiller her. Marianne Shirinyan på klaver og Torleif Tedin på cello. Musik altså af Richard Strauss.

0: Ja, det er altså meget spændstigt og livligt og fuld af farver, når man hører Marianne Shirinyan her i selskab med Thorleif Thedéen og musik af Richard Strauss. Hans cellosonate fra 1883. Kun 19 år gammel var han, en ung knøs, men musikken har han da styr på. Nogle synes, det lyder lidt som Mendelssohn, og det kan også godt være, det peger i hvert fald ikke så meget frem mod den der vilde orkestermusik og de endnu mere vilde operaer, som Richard Strauss skrev i begyndelsen af det 20. århundrede. Jeg synes alligevel på en eller anden måde godt, at man kan mærke kimen til det. Især her i tredje sats af hans cellosonate. Og det var altså en frisk indspilling med Marianne Shirinyan og Thorleif Thedéen fra albumet An die Musik, udkommet i maj 2024.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og vi skal høre lidt beroligende kormusik oven på cellosonaten af Richard Strauss. Her er det kammerkoret Camerata, der synger satsen Peace fra Peter Bruns værk Windwalks.

På tur ude i vinden. Det er Peter Bruun, der har skrevet musikken. Windwalks hedder værket. Og det var Sofia Söderberg, der dirigerede kammerkoret Camerata.

Musik af Schubert var det her, fjerde sats, finalen fra hans strygekvintet i C-dur. Arcanto-kvartetten spillede, og de havde en ekstra cellist med ombord, Olivier Maron. Mit navn er Max Fær Petersen. Jeg skal så småt til at lukke ned her i Klassisk Mix. Det har været en fornøjelse, og vi gør det snart igen. Klassisk Mix kan du altid finde i DR Lyd, og der er meget andet godt i DR Lyd, så det er bare med at komme afsted ind til de evige digitale jagtmarker. Farvel og tak.

0: En march i B-dur fik vi her musik af Prokofjev, og det var Christian Sand blæserensemble, der spillede.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Møller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
6: Du lytter til Natsværmeren.
7: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Aftenen er begyndt med dansk filmmusik til DR-serien Tingbjerg-eksperimentet, er musikken komponeret af en af dansk filmmusiks veteraner, Jonas Kolstrup, i samarbejde med hollandske Rutger Hudemakers. De to skaber en helt særlig, fintfølende, sanselig lyd sammen. Det er legende og stemningsfuldt på én gang.

Et tredje nummer fra dette skønne nye danske soundtrack til Tingbjerg-eksperimentet. Serien kan streames på DR. Skru op for lyden og for denne vidunderlige musik.

Der bliver lavet meget god musik til tv-serier i disse år. Vi har lige hørt gode danske bidrag. Nu har det netop været nomineringer til den store tv-pris Emmy, hvor en af de nominerede i musikkategorien er A Night of the Seven Kingdoms med musik af den dygtige amerikaner Dan Romer.

Og vi napper lige endnu et Emmy-nomineret tv-soundtrack. Denne gang til agentserien Slow Horses med Gary Oldman i hovedrollen. Musikken er skrevet af en af mine favoritfilmkomponister for tiden, Daniel Pemberton, i samarbejde med den engelske duo Toy Drum. Lidt dystert, meget atmosfærisk.

så skal vi på lydrejse. Wilder Noise er navnet på et New Zealandsk ambient musikprojekt fra komponist og lyddesigner Shel Child. Hun har blandt andet arbejdet på film som Arrival og Mortal Engines. Filmisk dragende dybdeperspektiv i de her smukke, ildevarslende klangbilleder. Som hun selv skriver, meditative soundscapes for the wild at heart. Luk øjnene og tag på rejse i lyd.

Vi hører soundtracket til den nye serie Cape 4. En serie baseret på to spillefilm, hvoraf den ene var instrueret af Martin Scorsese og havde en Oscar-nomineret Robert De Niro i hovedrollen som den usædvanlige, ubehagelige Max Cady. En af alle tiders største filmkomponister, Bernard Herrmann, havde skrevet musikken til begge film. Herrmanns uforglemmelige temaer er nu inddraget i det nye soundtrack, som ellers er komponeret af Jeff Russo. En blanding af gammelt og nyt i denne mørke, symfoniske lyd. Og Russo fortsætter der, hvor Herrmann slap. Han skaber ulmende uhygge, uden at musikken bliver skærende eller støjende, men med elegante, mørke, melodiske motiver.

Ja, jeg er temmelig begejstret for det her Cape Fear soundtrack, så nu napper vi lige en enkelt komposition mere. Movement. Prøv at lægge mærke til den gradvise opbygning af suspense med disse mørke toner. Mørke toner i natten kan have en helt særlig hypnotisk effekt.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den engelske komponist David Julian og hans filmmusik til Christopher Nolans The Prestige. Titlen er Are You Watching Closely? Mit spørgsmål, Are You Listening Closely?

I går var der dansk biografpremiere på Christopher Nolans nye film The Odyssey. Og fordi Nolan er en instruktør, der altid har lagt meget fokus på musik, tænkte jeg, at det var oplagt her til aften at lytte tilbage i hans filmografi på nogle af de mange glimrende soundtracks til hans film. Han startede karrieren med at arbejde sammen med David Julian, og vi hører lige det dragende, dunkle, hypnotiske og melodiske score fra The Prestige.

dramatiske toner fra Christopher Nolans The Prestige, og vi fortsætter i den mørke del af musikken til Nolans film. Det her er fra kæmpehittet Batman-filmen The Dark Knight, og det er simpelthen temaet til superskurken Jokeren. Det er superstjernekomponisten Hans Zimmer, der står bag. Han arbejdede sammen med Nolan på en række film, nogle gange actionfyldt og voldsomt, som her. Andre gange mere melodisk og melankolsk. Det hører vi senere. Vi starter med dette stykke intense skurkemusik. Titlen er Why So Serious?

Samtidig bruger Christopher Nolan musikken i sin film til at skabe intens spænding. Samtidig bruger han musikken til at skabe store følelser. Sidstnævnte gør sig gældende i hans storslåede science fiction epos Interstellar, som jeg faktisk genså for nylig og endnu en gang blev rørt over. Ikke mindst på grund af Hans Zimmers melankolske, magiske musik.

Hans Zimmer har efterhånden turneret verden rundt flere gange med sin filmmusik og også besøgt København flere gange. Her er det de numre, der altid er et af højdepunkterne ved hans koncerter. Nummeret Time fra filmen Inception. Det starter med det her klavertema, og så bygger det bare op og op. Når man laver musik for Christopher Nolan, er dynamik en af de helt store, vigtige kvaliteter.

Noget af det, der gør, at musikken er så vigtig i Christopher Nolans film, er, at det ikke bare er musik, der ligger på toppen af filmen, men musik, der er helt dybt integreret i fortællingen. I filmen Inception, hvorfra vi lige har hørt nummeret Time, er en del af historien, at filmens hovedpersoner er 20, der stjæler hemmeligheder fra folks underbevidsthed, og det gør de igennem drømme. Når de skal ud af de drømme, hører de et nummer af Edith Piaf, og det nummer er simpelthen integreret ind i Hans Zimmers musik på Inception-soundtracket. Her hører vi Edith Piafs oprindelige sang, som bliver brugt i filmen. Og så prøv at høre her, hvordan Hans Zimmer har taget det nummer og pitchet det ned og gjort det dybere og dybere og dybere og dybere og dybere.

Og pludselig har han skabt et helt nyt tema ud af denne musik, og det er blevet til et af temaerne i Inception.

Det var en af de Nolan-kompositioner, hvor der både var plads til action og følsomhed. Nu er det tid til en af de fine, poetiske øjeblikke i Nolans filmografi. Fra Dunkirk har komponisten Lorne Balfe komponeret en smuk variation over Edward Elgars Enigma-variationer. Og med den her fyldige og samtidig rige lyd, der altid er i Christopher Nolans film.

Vi er nået til vejs ende for i aften, og jeg runder af med Ludvig Göranssons Oscar-vindende musik til Christopher Nolans Oppenheimer. Göransson har også komponeret musikken til The Odyssey, som nu kan opleves i de danske biografer. Og med disse toner vil jeg gerne sige tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak for mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
1: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
0: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
1: It's even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
0: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
0: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
0: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
1: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
0: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
2: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
0: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
3: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
4: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme. Ikke?
0: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
5: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
0: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU. Og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans Henrik Lindbo.
5: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
0: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
6: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
0: Jeg beder om, at I alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget af de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
6: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
0: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg faktisk allerede ved, hvad slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
7: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
0: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
8: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
1: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
0: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og to gange har han også fået afvist sin klage.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
3: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne. Men der er grænser for, hvad vi kan.
0: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så ville vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
4: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
5: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
6: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
0: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrik Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i IA Energianalyse.
7: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
8: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
0: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, som vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bilsø Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
9: Han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
0: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
9: Jamen, hvis det her Save American Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
0: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagholt er redaktør på Morgens Radioaviser.

En morgen er jo ofte en variation over et ritual. Det her, det var temaet fra et af de virkelig smukke variationsværker, vi har, nemlig den såkaldte Sankt Antonius Koral fra Brahms Haydn-variationer. Det var med Budapest Festival Orkester under Ivan Fischer. Godmorgen, velkommen til En Morgen på B2. Jeg har fået lov til at være gæstevært her på hverdagsmorgenerne i julemåned. Det er sådan en morgen, hvor mange sikkert er så heldige at kunne holde fri. Der er feriemylder på havne og strande, men gader og stræder ligger også ferieøde hen. Der er ingen bibende bakkende biler, ingen travle forældre, der haster til skolerne. Og det giver selvfølgelig også lidt plads til refleksion i morgenstunden.

så endte vi helt op i skyerne. Der er ikke altid koldt på toppen i Norden. Det her, det var ellers varm musik og Grieg, en cello-version af hans C-mol violinsonate med Andreas Brandelit på cello og Christian Ile Hartland på klaver. Mere musik fra Norden får vi lige om lidt. Og hvis vi nu trodser klimaskammen, eller hvis vi tager el-baseret tog, så kunne vi drage sydpå, og det gør jeg her med Rodrigos skønne koncert.

Ja, så fik du en tur med til Spanien med musikken af Joaquin Rodrigo fra hans Aranjuez-koncert. Det var Milos Karadatlic på guitar og så sammen med London-filharmonikerne under Yannick Nissisega. Som lovet, tilbage til Norden, nu med lidt nordisk noir-stemning, melankoli. Kristallen den finer. Kærligheden er så ren.

Ja, så fik vi lige et spark af fagotten her i den sidste akkord. Op på cyklen igen. Det er indimellem, som om man bare spinder afsted på racercykel med de her nye indspilninger af Vivaldis koncerter. Den her er med Les Ombres og med violinisten Théotime Langlois de Swart i spidsen. Inden da var det alt andet end sprint på en cykel, nemlig den vemodsfulde kærlighedssang fra Sverige om Kristallen den Finer. Og det var med Sveriges Radios kor under Peter Dijkstra.

Ja, her i morgenmusikken, der strøger jeg jo om og med de store mestres musik, legenderne og koryfæerne. Haydn havde skrevet den her klavertrio i F-dur, og det var Trio Gaspar, der spillede. Jeg kan ikke lade være med at tænke på idoler og forbilleder i dag. De kan købe hele byer, Venedig for eksempel, når de holder bryllup, eller spærre Manhattan af i New York. Hvis man har følger, hvis man har penge nok, så er det åbenbart fuldstændig acceptabelt. Jeg synes, det er lidt rystende, men jeg håber da, at de der idoler, de vil kunne lave noget ikonisk, der har kvalitet til at holde flere hundrede år fremover, til gavn og glæde for mange mennesker.

Mozart fra hans tredje hornkoncert. Første sats var det med det svenske kammerorkester og med den britiske hornist Alec Frank Gemmill. Inden da var det Belsier-kvartetten i en sats fra en S-dur strygekvartet af Schubert. Ja, jeg gør det virkelig i ikonerne lige nu. Sidste år, der spillede vi igennem sommeren noget fra alle Mozarts klaverkoncerter. I år har min gode kollega Benedikte Bouvet fundet satser fra alle Beethovens klaversonater frem til os værter. Så det er lidt som sådan en julikalender, hvor man er lidt spændt på, hvad der ligger til en. Og i dag har jeg fået en sats fra en sonate, som Beethoven nok ikke ville værdsætte, at jeg spiller i radioen. Det er nemlig en af hans meget tidlige, som han ikke tog med i sit øvre, og det var hans bror, der smuglede den til en udgiver. Men sorry, Beethoven. Selvom den er i en noget lettere stil, så er den nu meget god og meget dig alligevel.

Det var den smukke romance af Prokofjev, en udgave med det tyske symfoniorkester Berlin under Tugan Sokjev. Og så inden da var det Emil Gilels, der spillede rondosatsen fra Beethovens klaversonate nummer 19. Det er jo altså sådan her i Klassisk Morgen på B2, at vi hver morgen på hverdag får en slags julekalender, hvor vi får en sats fra en klaversonate af Beethoven. Så i morgen er der altså her i Klassisk Morgen endnu en sonatesats af Beethoven til os alle sammen. Ja, så er der ikke så meget mere på programmet fra mig. Lige om lidt er der direkte morgenandagt fra Københavns Domkirke, og derefter er det Sommer på B2, der tager over. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har bare tilbage at sige tak for nu.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Ejerskifte forsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
3: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
2: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge Ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
2: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
5: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
6: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
2: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
7: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
2: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
7: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
2: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
7: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
2: Lød altså herfra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
8: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
2: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra. Og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
9: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
2: Og den ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
9: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
2: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperatur op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Klokkerne ringer til morgenandragt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Stine Munk og organist Hanne Kuhlmann. Der læses i dag fra Det Gamle Testamente, Salmernes Bog, kapitel 103, vers 1-12, og fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet, kapitel 9, vers 27-34. Dagens to fællessalmer er nummer 393, fra himlen hid til os ned, og nummer 380, op dog, Sion, ser du ej.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives i salme 103, vers 1-12. Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kundgjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Vi synger fra himmelen hid til os ned, nummer 393.

Det var evangelisten Matthæus, skriver i kapitel 9, vers 27-34. Da Jesus gik videre derfra, fulgte to blinde efter ham. De råbte, forbarm dig over os, Davids søn. Da han var kommet hjem, kom de blinde hen til ham, og Jesus spurgte dem, tror I, at jeg kan gøre det? De svarede, ja, herre. Der rørte han ved deres øjne og sagde, det skal ske jer, som I tror. Og deres øjne åbnedes. Men Jesus talte strengt til dem og sagde, se til, at ingen får det at vide. Men de gik ud og spredte rygte om ham i hele den del af landet. Da de var gået ud, kom der nogen til ham med en besat, der var stum. Jesus drev dæmonen ud, og den stumme kunne tale. Folkeskarne undrede sig og sagde, aldrig før er noget lignende set i Israel. Men farisæerne sagde, det er ved dæmonernes fyrste, han uddriver dæmoner. Amen.

Lad os alle bede. Gud, tak for Davids salmer, så fulde af lovsang, så ældgamle, og stadig kan vi låne salmistens ord som vores egne lovsang. Kald nu os til at være dine vidner i verden. Udrust os, så vi kan være levende sten i din kirke. Vi beder dig, hjælp os til at lade kirken være sandhedens stemme i verden. Værn os mod falske røster og forførende ord om, at alt muligt andet end dig er vores fundament, stav og støtte.

Herre Jesus, vi har fået historien om, at du helbredte mennesker og så dem, som de var. Stadig, så længe efter, næres vi af dit ord. Lad næringen slå rod i os. Lad dit ord grundfeste sig i vores hjerter og sind. Giv os tålmodighed, ydmyghed og kærlighed. Gør os modige. Lad os modstå det onde og kæmpe for det, der er ret. Gud Helligånd, led mig fra død til liv, fra falskhed til sandhed. Led mig fra fortvivlelse og længsel til håb, fra frygt til tillid. Led mig fra had til kærlighed, fra krig til fred.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Det var slut på dagens morgenandagt, som var med litur Stine Munk og organist Hanne Kuhlmann, der her som postludium spillede Allegro Moderato af Leon Bøhlmann. Klokken den er blevet 8:26. Og sommer på P2 er i luften om cirka 3,5 minut, men inden da, så hører vi musik af Beethoven. Det her, det er septet i S-dur. Det er solister fra Luzern Festspils Orkester.

0: Sommer på B2.
1: Det er blevet fredag, og hvad end man har ferie, eller man går på arbejde, eller man måske ikke har gået på arbejde i lang tid, så ved jeg ikke, om I har det ligesom jeg, men fredag, det er for mig bare sådan en dag, hvor man lidt skal ud og opleve noget. Weekenden står for døren. Og det har faktisk inspireret temaet i dag her i sommer på P2, hvor vi altså sidder Nina Ørum og jeg, Cecilie Ibur Prinslav.
2: Og her de næste timer skal vi ud på de danske, og også meget gerne de internationale friluftsscener. Altså, hvad er din mest minderige oplevelse med teater, med opera, med ballet under åben himmel?
1: Ja, det er jo virkelig sådan en chance, man tager, når man tager til udendørs forestillinger. Det kan være fantastisk, eller også så kan det regne i timevis. Der kan være rigtig mange måder, sådan en oplevelse med en friluftsscene er mindeværdig på.
2: Og vi vil i virkeligheden gerne høre både fra jer, der har nogle oplevelser som publikum, men måske også, hvis du selv har stået på en friluftsscene, eller hvis du har været med bag scenen.
1: Ja, der er sikkert, man arbejder sikkert på en anden måde bag ved scenen, når det er udenfor. Du kan skrive ind på mail p2@dr.dk, eller også så kan du finde os på Facebook, der søger du DR P2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget.

0: Musikken her, den er Rameau, og den havde altså urpremiere på Versailles i 1745, og så senere i 1759 på Paris og Operaen. Men Nina, jeg synes, vi skulle starte med at høre det her musik, fordi for mig så var det sådan også lidt lyden af sådan... Jeg forestiller mig, at Versailles, de har sikkert også haft en udendørs scene. Det vil undre mig, hvis de ikke har.
1: Absolut.
0: Og du får også lige noget lyd
1: ja,
0: på.
1: Ja, tak.
0: Så er det jo lidt sjovere. Jamen altså... Sådan den der lyd af, det er sådan lidt middelaldermarked, og ja. Jamen, det er skønt.
1: Ud under åben himmel. Og vi spørger altså her i sommer på P2 i dag til oplevelser fra friluftsscener. Det kan både være i Danmark og i udlandet. Man har haft en oplevelse enten på scenen, eller som publikum, eller bag scenen, eller hvad som helst. Og Henrik Lind Jørgensen har skrevet til os. Jeg blev pludselig hvirvlet ind i amatørteater for få år siden. Min kone var kommet med, og jeg blev headhunted, da jeg var mand og kunne synge. To sæsoner blev det til. Jens Langkniv og Vinden i Piletræerne. Jeg var soldat, bybo og en af Jenses mænd det første år. I teatercheferne kan man hurtigt skifte side. Og så var jeg frø og kutteklædt det andet år. Masser af øvning, men også fedt, når det blev godt. Desværre var der ikke publikum nok til det genopstandende Holstebro sommerspil, som tidligere havde været en stor succes. Tiderne havde skiftet, og der var ikke tid og penge til at etablere en ny tradition. Så her i foråret, da jeg stod for en større rolle som sigøjnerkonge i Klokkeren fra Notre Dame, måtte Holstebro sommerspil lukke og slukke. Men jeg glæder mig over det, jeg oplevede, de mennesker, jeg har lært at kende, og at der stadig findes semiprofessionelt og engageret amatørteater rundt omkring. Tusind tak for den beskrivelse, Henrik Lind Jørgensen. Du vil gerne høre noget musik med forbindelse til Notre Dame, skriver du.
0: Ja, der kan man jo spille virkelig meget forskelligt, og jeg kan sige så meget, at vi skal sådan blive lidt i sfæren omkring Notre Dame, også med den næste hilsen. Men lige nu, Nina, så skal vi helt indenfor. Vi skal simpelthen ind og høre orglet i Notre Dame, sådan som det lød forud for branden i 2019. For det her, det er Olivier Latry, som i 2013 var inde og spille på lige præcis orglet i Notre Dame.

0: Så kom vi lige indenfor i Notre Dame i Paris, om end det drejer sig om friluftsscener i dag, men vi skulle lige høre orglet i Notre Dame. Det var Olivier Latry, der spillede et lille stykke af den franske 1700-tals komponist Guillaume Antoine Calvière.
1: Og nu kommer der lidt af en rød tråd. Nu skal du bare høre, for vi har netop hørt om klokken fra Notre Dame. Og hvem er det, der begik den ikoniske fortælling? Det var Victor Hugo.
0: Oui.
1: Og hvad har han også stået bag? Jo, han har simpelthen også inspireret operaen Rigoletto. Og det er lige præcis den, som det skal handle om nu. For Ida Winther har skrevet til os, min mest minderige oplevelse med opera under åben himmel, det er fra arenaen i Verona. Vi hørte Rigoletto af Verdi med en flot scenografi, men det mest fantastiske, det var fuldmånen, der hang under hele forestillingen.
0: Og jeg sidder lige og tænker på, det er jo, jeg er fuldstændig vild med alt frilufts,
1: ja,
0: teater, ballet, opera. Og jeg synes jo, det mest magiske er alt det, man får foræret. Altså, at pludselig flyver der fugle på himlen, ja, mens der foregår noget på scenen. Altså, der er så meget, som man ikke kan styre, ja, men som altid kun giver godt.
1: Ja, og lige netop Rigoletto er jo drevet af det her mørke. Det er jo simpelthen nat, næsten hele operaen igennem. Og det kan man prøve at genskabe på med teater, magi, med noget, der ligner ægte mørke. Også. Men der er jo ikke noget, der slår en vaskeægte fuldmåne, Ida, som du har oplevet. Så det må have været helt vidunderligt. Og jeg synes, vi skal ind i mørket i Rigoletto. Vi skal høre her til allersidst, hvor Tilda, hun dør i armene på sin far, og han siger, åh, forbandelsen, som jo i øvrigt var den oprindelige titel på Rigoletto, og som jo også sådan er den drivende kraft i den her opera, at han er blevet forbandet. Og det kan man også høre i musikken.

0: Ja, forbandelsen eller maledizione, som der bliver sunget her til sidst af Cheryl Milnes, og det var sammen med Joan Sutherland og London Symfonikerne i, hvad jeg synes er, den bedste indspilning af Rigoletto, der findes.
1: Det lød brændt godt. Nå, sommeren er jo sæson for friluftsteater, friluftsopera, friluftsballet, og i dag vil vi meget gerne høre om de oplevelser, I har haft derude på friluftsscenerne. Det kan være, at du har stået på scenen, spillet til noget på scenen. Det kan være, du har været publikum. Det kan være, du har været bag scenen. Christine Hanskov er musiker, ved vi, kontrabassist, og har skrevet på Facebook her, at i 2019 spillede hun med i Carmen på Opera Hedeland, og skriver, at det var en skøn oplevelse. Og foreslår så, at vi skal høre lidt af alt den skønne musik fra Carmen, og vi har fundet en sats her fra en af Bizets Carmen-fantasier.

0: Nå, der var lige gået lidt koks i vores musikhåndtering der. Det beklager vi.
1: Det lyder ellers dejligt.
0: Det lyder dejligt, men nu er det jo Carmen, vi skal høre, det får I her.

0: Det var meget insisterende musik.
1: Hårdslående.
0: Ja, det må man sige. En sats fra en Carmen-fantasi af Bizet. Eller det er jo hans musik, der har dannet udgangspunkt for den. Og så er det Greg Anderson, der altså har versioneret Bizets toner, så de også kan spilles af to pianister, firehændig klaver. Og her var det Luca Monti og Dora Deliska.
1: Lars Hastrup har også skrevet til os i dag, hvor det altså handler om friluftsscener. Altså både hvis man har været publikum eller måske deltaget i en eller anden form for produktion udendørs på en scene, enten på scenen eller ved siden af scenen, ja, eller som publikum. Lars Hastrup skriver, i 2007, der var jeg ansat som bassonist i Teatro Municipal de Santiago, som bassonist. 11. marts, der spillede vi en open-air-koncert med Placido Domingo som solist. Han sang fantastisk, og han var desuden super sympatisk. Et af ekstra numrene var Besame Mucho. Den vil jeg gerne høre med Domingo. Og den har vi i hvert fald fundet frem. Og det bliver dejligt også med sådan en ballade på sådan en temperamentsfuld stykke musik. Så skal vi rigtig svøbes ind i noget ballade med Domingo.

0: Så er det altså blevet fredag, også her i Sommerprofessor, Bessa med Mucho, med Placido Domingo.
1: Ja, og nu skal vi lige sådan lidt ned på jorden igen, kan man sige. Vi taler om friluftsscener i sommer på P2 i dag, og Malene Bunderup Vennerlin skriver, hendes største oplevelse er helt klart opera i Rebild. Det er i august måned, og så skriver Malene, jeg er frivillig, og der lægges mange arbejdstimer i sådan et fantastisk arrangement. I år medvirker Duen, det danske ungdomsensemble, i åbningen af programmet. Solist er oboist Henrik Goldschmidt. Og så vil Malene gerne høre det nummer, der hedder Gabriels Obo. Og jeg kan lige sige til de nysgerrige, jeg var inde og tjekke, opera i Rebild, det er søndag den 9. august i år, hvor man altså kan høre Duen og Henrik Goldschmidt.

0: Gabriels oboindsats. Ja, det er jo filmmusik, skrevet af Ennio Morricone, og her var det Sankt Cecilia Akademiets orkester, der spillede.
1: Ja, og det var altså til også en hilsen om lige at sådan rette blikket mod opera i Rebild. Og man må jo egentlig også godt skrive ind i dag, hvis man glæder sig, hvis man har billet for eksempel til en forestilling på en friluftsscene her inden for de næste måneder, for det er der jo masser af her om sommeren, og det kan simpelthen være en stor oplevelse at være ude på en friluftsscene. Mm. Nogle har jo begyndt at dyrke det sådan i virkelig stor skala med snedronningen og de der ting, altså hvor det virkelig er en pointe, at det er udenfor.
0: Lige præcis. Ja, jamen, og levende heste. Og, altså, der er jo masser af ting, man kan gøre, når man er udenfor. Og måske skal vi lige gentage, Cecilia, at vi vil jo gerne både høre fra dig, hvis du har været publikum, eller skal være publikum til en friluftsforestilling, men jo også, hvis du har stået på scenen, siddet i et orkester, under åben himmel, eller hvis du har været bag scenen til en forestilling, der er jo brug for masser af kræfter, særligt til de her store, store friluftsforestillinger.
1: Er jeg altså særligt nysgerrig på, hvad det egentlig kræver at stå sådan bag scenen på en friluftsforestilling? Der er helt sikkert nogle andre udfordringer, end når det er indenfor.
0: Der er meget, der kan gå galt, forestiller jeg mig.
1: Ja. Og du kan altså skrive ind på p2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere under vores opslag. Nu er der radioavis om et kort øjeblik, og så høres vi ved igen i næste time.
2: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
3: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
2: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
4: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
2: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
6: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
5: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
6: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de hovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der osv. der? Det ved vi intet om.
5: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
7: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
5: Pressemødet er planlagt til at begynde her kl. 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse fra Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begyndte at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
5: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
9: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft, og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter, men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag, og det er bare svært at skifte.
5: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modnet. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
10: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
5: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
11: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbæren tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den hele den kvalitet, man havde ønsket.
5: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
10: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda over kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
5: På grund af vejret vil der være regionale forskelle på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svag til let vind fra forskellige retninger.
12: Sommer på B2.

0: Velkommen tilbage til Sommer på P2, denne her fredag formiddag, hvor vi altså indledte anden time her med filmmusik fra filmen Norman, The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer. Det er musik af komponisten Jun Miyake, og måske ringer det ikke lige en klokke hos dig, men han var faktisk en af de komponister, som arbejdede særligt tæt med Pina Bausch, en af de dansere og koreografer, som har sådan grundlagt moderne dans. Og hvorfor nævner jeg det? Jo, det gør jeg, fordi vi skal have scenekunsten helt frem på kanten i dag. Det handler om friluftsscener, og i al sin storhed og fald, vil jeg næsten sige, så både når det går rigtig godt, og når det, som det er, når det er udenfor, går ikke helt, som man ventede. I studiet i dag, der er det Nina Ørum og jeg, Cecilie Ibur og Prinslav, og vi tager altså gerne imod historier om at stå på en friluftsscene og være publikum på en friluftsscene, eller måske også arbejdet bag scenen på en friluftsscene. Mm. Og ja. du kan skrive ind på mail p2@dr.dk, eller find os på Facebook, hvor du søger på DR P2, og så kan du kommentere neden under vores opslag.
1: Og det har netop Lene Ottesen gjort. Hun skriver: min veninde og jeg har i flere år været på Opera Hedeland, men for nogle år siden regnede det. Ingen troede, at det ville blive gennemført. Men vi er friluftsmennesker, og vi hankede op i madpakkekurv og masser af tøj og tæpper og paraplyer. Spændte var vi. Det drøbede lidt, men pyt. Da overturen var slut, måtte alle dog sande, at det gik vist ikke. Men vi prøvede, og det var en skøn oplevelse. Ja, det er jo sådan, det er med friluftsscener. Man ved aldrig helt, og særligt når man er i Danmark, ikke, hvor vejret kan være lumsk.
0: Det er det.
1: Og som sommeren.
0: Med den danske sommer, ikke?
1: Mm, præcis.
0: Vi skal selvfølgelig skal du have lov at høre noget musik fra La Bohème, og vi skal selvfølgelig have Mimis dejlige ej, hvor hun introducerer sig selv. Her der er det Mirella Freni, der synger.

0: Mirella Freni her som Mimi. Ja. Dejligt valg, Cecilie.
1: Ja. Ja. Så bliver vi lige mindet om kulden her. Så er vi ude
0: og så
1: igen.
0: Ud af den, ja. Det var Mimis arie fra første akt af Puccinis La Bohème, som sagt, med Mirella Freni og Berliner Philharmonikerne og Herbert von Karajan som dirigent.
1: Ja. Flere friluftsceneberetninger venter nu. Tore Asbjørn Hansen har skrevet til os: min første sceneoptræden for et betalende publikum var som ensemble i Annie Get Your Gun på Nyborg Vold. Jeg var blandt andet en del af konduktør Barbershop-kvartetten. Det var en mindeværdig sommer, både på og af scenen. Lad os høre et af de sjældnere værker. Jeg tror ikke, den har så meget med Annie Get Your Gun at gøre, med mindre, Tore, at der er et link, jeg ikke helt er med på. Men musikken, den er virkelig god. Du skriver, lad os høre Stravinsky i sit mest britenske hjørne. Han skrev en kantate for sopran og tenorsolist, damekor og kammerorkester. Lad os høre finalesatsen If Ever Thou Gavest Meat or Drink. Vi hører altså det sidste her af kantaten.

0: musik af Stravinsky her, som jeg faktisk kendte en kantate her for sopran, tenor, solist, damekor og kammerorkester, som Thor Asbjørn sendte os i retning af. Det var virkelig dejligt. Tusind tak skal du have for det ønske. Og det var altså til historien om at have været en del af ensemblet i Annie Get Your Gun og have været en konduktør. Barbershop-kvartet.
1: Nu får vi lige et lidt andet perspektiv på det her med friluftsscener. For der er kommet en hilsen fra Inge og Lars fra Jyllinge. Vi ved her i redaktionen, at de er meget glade for folkedans. Yeah. Og Inge og Lars skriver her, alle byer har på en måde en friluftsscene. Det kan være stort som småt, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvor stort og pompøst det er. Vi har flere gange, både her til lands og i udlandet, optrådt på friluftsscener med folkedans og spillemandsmusik. Ja, så sent som i går dansede og spillede vi på en friluftsscene. Vi er nemlig i denne uge til Folkedanser Landsstævne i Kalundborg. Her var hele gågaden forvandlet til en friluftsscene med dans og musik. Vi dansede en opvisning med gamle herskabsdanse og havde den flotteste baggrund med en trappe, der lignede den spanske trappe i Rom. Så kan det ikke blive bedre. Vi brugte blandt andet musik af Strauss. Nå, det lyder som en virkelig god oplevelse. Mm-hmm. Tusind tak, Inge og Lars. Det er ikke Strauss, I ønsker at høre her. Det er til gengæld en Sønderborg dobbeltkvadrille, der flittigt bliver brugt til danseopvisninger.

Temaet i dag her i sommer på P2, det er friluftsscener og oplevelser i forbindelse med forestillinger på friluftsscener. Hvad end man er på scenen, ved siden af scenen eller foran scenen. Og du kan altså fortsat skrive ind på enten p2@dr.dk eller finde os på Facebook, der søger du DR P2. Og så kan du kommentere neden under opslaget, både med forestillinger, du har været inde at se, eller måske forestillinger, du glæder dig til at skulle medvirke i, eller være publikum til.

0: Fjerdesats fra en strygekvintet af Onslow, og det var ensemble Telos, der spillede.
1: Vi fortsætter med flere friluftsscene oplevelser, og nu er jeg meget glad, fordi vi skal omkring balletten også. Vi har hørt om rigtig meget opera indtil videre, noget musical også. Balletten, den rykker jo også ud, når det er sommer, ligesom så mange andre kunstarter. Og det har Birgit Byskov oplevet. Hun skriver, hej med jer. Jeg har været så heldig at opleve verdensballetten flere gange. Men de to forestillinger, der springer frem i tankerne, er dels den utrolig smukke oplevelse i haven ved Ribe Kunstmuseum og med Domkirken som kulisse og forestilling ved Jellinghøjene, hvor man desværre måtte aflyse på grund af vedvarende styrtregn. Oha, den har vi hørt før, den historie. PT er jeg hundepasser i Sønderjylland, så jeg vil gerne høre, så du skriver det, du vil gerne høre det haver så nylig regnet. Hvis det falder uden for programmet, så vil jeg gerne høre en sats for Romeo og Julie. Og altså Birgit, musikken for Romeo og Julie, den er bare så utrolig god. Og nu hvor vi andre jo ikke lige sidder og er i verdensballetten lige nu her, så synes jeg, vi skulle få lov til at høre noget balletmusik. Så det er altså Prokofievs Romeo og Julie, der vinder. Og her, der er det Julies død. Det er Gustavo Dudamel, der dirigerer Los Angeles Filharmonikerne.

0: Det er bare noget af den bedste balletmusik, Prokofievs Rumi og Julie. Det bliver simpelthen ikke meget bedre. Og her der hørte vi Julies død. Det var Los Angeles filharmonikerne Gustavo Dudamel, der dirigerede. Og så fik vi også lige kort hørt fra Verdensballetten. Det var Birgit Byskov, som skrev om den. Og også Margit Dybkjær har skrevet, at hun sidste år var oplevet Verdensballetten på vikingeborgen Trelleborg. Og jeg får bare i den anledning lyst til at dele en lille historie med dig, Nina, om jer, der lytter med. Fordi vi har jo en kollega på Verdensballetten, kan man godt sige. Astrid Elbro, hun har jo igennem halvandet år været vært her på E2 i vores program Musik og Meditation, hvor hun har sådan forskellige kendte mennesker inde, som guider meditationer. Og jeg sidder og optager det sammen med Astrid, og for et par måneder siden, så spørger jeg hende, ligesom jeg altid spørger, når vi er færdige, hvad skal du så nu? Mm. Og så sagde hun, jeg skal holde møde med Sir Ian McKellen.
1: Skuespilleren?
0: Og der skulle jeg lige... Altså ham, der spiller Gandalf i Ringenes Herre og Harry Potter. Og ja. Nå. Jamen, hvorfor? Jamen, det var så fordi, at hun var blevet bedt om at skabe et værk over Hamlet til netop Verdensballetten i år.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse altså skulle snakke med Ian McKellen, som er Shakespeare skuespiller, om sådan i sit research-arbejde. Og det var bare det, der pludselig slog mig. Nå ja, Astrid, forskellen på os to, det er, at du er en superstjerne.
1: Tænk at møde ham lige til lidt research.
0: Ja, nå, det fik jeg bare lige lyst til at nævne, fordi det har været hemmeligt i lang tid, og jeg sad og tænkte, jeg kan ikke tro min egen øre. Sikkert
1: wow.
0: Min. Ja. Nå, men det handler altså om... friluftscener i dag, hvor vi så blandt andet lige var omkring Verdensballetten, så man altså, nogen har allerede kunne opleve det, og de har altså nogle flere forestillinger rundt om i landet også.
1: Ja, og Mogens Schelde, han har også sendt et bidrag til dagens tema. Han skriver her, jeg har set lidt forskelligt under åben himmel, uden der dog er noget, der står lyslevende, altså som tilskuer. Men jeg har et særligt minde som optrædende. Vi skal 25 år tilbage, og her medvirkede jeg i Sound of Music. Det var i rollen som kaptajn von Trapp, og musicalen blev opført af dramakompaniet, sådan lidt ude på landet mellem Slagelse og Næstved. Der medvirkede en masse skønne mennesker, selvfølgelig især Vinnie, som spillede Maria. Vi havde et skønt samspil. Den store skræk ved disse opførelser er jo vejret. Så vidt jeg husker, måtte vi kun aflyse en enkelt gang, hvor det stod ned i stænger. Og så ønsker Mogens Schelde at høre musik, naturligvis fra Sound of Music.

0: En klassiker af et musical hit her, Do-Re-Mi fra The Sound of Music, og det her var fra filmversionen, hvor det er Julie Andrews, der har rollen som Maria. Og jeg elsker Sound of Music, Cecilie.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg spurgte lige dig, for jeg kan jo slet ikke forstå, at man ikke kan elske den, men du havde ikke rigtig noget forhold til den, men nu skal du høre, hvor nært et forhold jeg har til Sound of Music.
1: Ja, så klar.
0: Det var en af de første forestillinger, jeg så, ikke som friluftsteater, men i Odense, som en jeg kan slet ikke huske, hvilket regi. Jeg var ikke særlig gammel, og der er jo 7 børn med i Sound of Music, ikke? Og jeg så simpelthen mig selv i hver af rollerne. Altså, jeg kunne starte med at spille den yngste pige, tænkte jeg, i min barndom, og så kunne jeg tage alle de der børneroller, indtil jeg endte som teenage-rollen, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg, altså, det var der, jeg fik lyst til at spille teater, sådan helt vildt lyst til at spille teater, ikke? Det gjorde så, at jeg nogle år efter gik til optagelsesprøve og begyndte at få roller i friluftsteater på Fyn. Det var simpelthen Sound of Music's skyld. Men jeg har aldrig nogensinde haft en rolle i Sound of Music.
1: Ej dog.
0: Men i alt muligt andet.
1: Men det kan du nå endnu.
0: Fordi der... Altså, så bliver det jo ikke som et af børnene i hvert fald.
1: Ej, nå ja.
0: En skøn, skøn forestilling. Du skal se den ved lejlighed.
1: Jamen, det skal jeg. Jeg er faktisk vild med musikken, men som jeg også netop måtte krybe til korset og sige, jeg har faktisk aldrig set den. Så altså, nogle gange så har man bare de der kæmpe huller.
0: Hvis det bliver regnvejr her i sommer, ikke, så find filmen.
1: Ja.
0: Helt vidunderligt. Se den med dine børn.
1: Ja. Vi skal videre, fordi Christina Maria har skrevet til os og bringer os til Randers. Og skriver, Randers har gennem årene opført større forestillinger, hvor alle byens kor medvirker sammen med vores kammerorkester. Den sidste forestilling var en total oplevelse med, hold nu fast, kor, faldskærmsudspring, lysshow og akrobatik på siloen med mere. Næsten hele byen var involveret på en eller anden måde. Vi opførte Water Music af Åland, og der sidder du måske lige og tænker, hov, det er da ikke Åland, der lavede Water Music. Men jo, i 2018, der udgav hun også et album med netop musikken skrevet her til Randers, og den havde altså titlen Water Music. Jeg synes, vi skal høre Randers Kammerorkester spille. I må selv bestemme, hvilket stykke musik vi skal høre. Og hvis vi må bestemme, så skal vi altså have fløjtekoncert i G-dur af Carl Philipp Emanuel Bach.

0: musik her af Carl Philipp Emanuel Bach. Det var fløjtekoncert i G-dur, og det var Randers Kammerorkester, som vi hørte.
1: Og inden der kommer en radioavis, kan vi lige nå en enkelt hilsen mere om det her med friluftscener. Det er Arne Thorsen, der skriver. I 2006 var jeg gået på efterløn uden hobby. Kom ved et tilfælde med i sommer i Tyrol på Vilhelmsborg med Anders Bakkesen som instruktør. Jeg kom på scenen og min hustru Jytte i regien. En kæmpe oplevelse, der for mig startede et liv med sang og musik. Anders Bakkesen fik Rusalkas sang Til Månen med i forestillingen, sunget af en ung Anne-Marie Vigerød. Og nu bliver jeg jo en lille smule nysgerrig efter, hvordan man får Rusalkas sang Til Månen med i sommer i Tyrol. Det synes jeg faktisk er meget godt gået.
0: Jytte Arne, det kalder altså på en opfølgning. Ja. Hvordan passede den ind? Altså, skønt, at den kom med. Skønt, det er jo en fantastisk sang.
1: Ja. Lad os i hvert fald høre den her med Elsa Dreisig.

0: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
1: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
1: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
0: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
2: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
0: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser at have skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret. Sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Sommer på B2.

0: Musikken her, den hedder Playground, How I Conquered the Seven Seas, altså hvordan jeg overvandt de syv have. Musik fra Serbien og Kosovo, Rina Katina Naje og Jelena Popstram. Tilsammen så har de en duo, der hedder Catch Pop String Strong. Hvorfor skulle vi indlede med det, Nina? Spørger du måske?
1: Ja, det lød dejligt.
0: Ja, i dag der har vi temaet friluftsscener. Og på det, der tæller jo også sådan festivaler, for eksempel, hvor der jo tit er sådan nogle parkkoncerter osv. Mm. Der havde jeg for nogle år siden den store fornøjelse at løbe ind i de her to, sådan meget tilfældigt. Og jeg kunne simpelthen ikke gå fra koncerten. Det var det der med klassisk musik, der mødte det her sådan Balkan, og så to virkelig stærke stemmer også oveni. Mm. Fantastisk oplevelse. Og det handler altså om friluftsscenerne i dag, både når det er teaterscener, balletscener, operascener, koncertscener, og hvad har vi? Og vi har altså allerede været virkelig vidt omkring med alle mulige former for friluftsscener, og lyttere, der både har været på scenerne, publikum til scenerne, og også nogen, der har arbejdet i siden af scenerne.
1: Og så er der også et tema, synes jeg, her i formiddag, der går igen, og det drejer sig om regnvejr.
0: Ja.
1: Fordi altså, særligt her i Danmark, er det jo en faktor, man er nødt til at indregne.
0: Simpelthen.
1: Når man laver teater udendørs. Og Carsten K. Andersen skriver netop også om det. Han skriver her: Palsgaards sommerspil ved Jules Minde er en årligt tilbagevendende begivenhed. Halv amatør og sikkert en del professionelle har opsat et hav af forskellige musicals og lignende. Alt underlagt værgudernes lune eller tilfældige spil. Et år var Jesus Christ Superstar på plakaten. Mange møder op før tid, med tæpper udbredt på planerne og bespisningen. Jeg medbragte mad og måske bobler i glassene. Troende skyer og sommervarme slog ned over det ventende publikum. Spillet kom godt i gang, men så åbnede himlens sluser i det, man kalder lovfede stråler. Utroligt, at aktørerne holdt ud på glatte, skrå brædder, og vi fik en usædvanlig oplevelse. Applaus, og ikke et øje var tørt, tøjet ej heller. Og så vil Carsten gerne høre musik fra Jesus Christ Superstar.

0: I don't know how to love him her fra Jesus Christ Superstar. Nina, det fik mig til at tænke på en historie, som jeg fulgte intenst for nogle år siden. Ja. Nu hvor vi hører musik fra Andrew Lloyd Webber. Fordi vi har jo været omkring de her friluftsscener, og jeg sad og tænkte, hvad er egentlig den ultimative friluftsscene?
1: Mm.
0: Det er rummet. Og er der
1: god, ja.
0: Ja. Og lige præcis Andrew Lloyd Webber var simpelthen så tæt på at få verdenspremiere i rummet. I 2012, der havde hans ekskone Sarah Brightman, som er sanger på, altså en stor musicalsanger, særligt kendt fra Phantom of the Opera. Hun havde simpelthen planlagt at synge en Andrew Lloyd Webber-sang i rummet, og havde betalt, jeg ved ikke hvor meget, for at få sådan en tur ud i rummet.
1: Af de der private, ja.
0: Og havde været i Rusland for at øve i sådan et zero gravity rum, ikke? Fordi det, der jo er lidt specielt, når man synger i rummet, det er, at der jo ikke nogen, altså lyden kan jo ikke blive transporteret.
1: Gud, nej.
0: Så hvordan fungerer det egentlig, når man synger i rummet? Og ja, det synes jeg bare var ret. Hun måtte desværre aflyse
1: turen. Når jeg skulle til at sige, hvor kombinationen på historien, den...
0: Det havde jo været en fed historie, ikke? At jo. Andrew Lloyd Webber nu levede ude i universet, hvor hans lydbølger var, hvad ved jeg, sendt afsted. Men hun måtte aflyse turen, men han var altså tæt på at blive den første opført på den ultimative friluftsscene.
1: Men altså, det vil jo sige, at man kan stadig nå at være den første,
0: ja,
1: som får opført.
0: Det sætter jo i hvert fald
1: musical
0: fri luft i en anden betydning, må man sige. Nå, det handler altså om friluftskoncerter, og vi har masser af hilsener, vi skal omkring. Vi har fået en hilsen fra Jørgen Sandberg, som skriver, hej sommerværter, som tjenestemandsansat musiker i den kongelige livgardes musikkorps igennem 33 plus år, orkestret, som jeg kaldte verdens eneste amfibieorkester, fordi vi jo spillede fra hedebølge over skybrud til slud, sne og frost. Så jeg har medvirket til en uendelighed af udendørs koncerter på alle mulige scener. En har dog brændt sig fast i erindringen. Vi blev sendt til Bornholm, sandsynligvis i forbindelse med regentparrets sommertogt. Da vi passerede den 23. juli, var vi naturligt nok indforskrevet til at underholde ved Sankt Hansbål, så vi indbefandt os ved de opstillede stole og nådestativer og opvarmede det talstærke publikum med festlig musik. Så blev bålet tændt. Det var stort og flot, og med et flyttede en stor del af publikum sig fra knisterne, der føg op i mængder. Det var også hen over musikkorpset, der så fastlåste, som vi var, spillede midsommervise med mere ivrigt daskede gløder af uniformerne. Der blev brændt mange huller ved den lejlighed.
1: Men man tænker dedikation at have over for sit arbejde, at uanset gløder i tøjet og sådan noget, så vi spiller.
0: Det er altså den kongelige livgardes musikkorps i tykt og tyndt.
1: Ja.
0: Spil gerne tafelmusik og prinsens ankomst fra der var en gang, som jeg overværede som publikummer i Dyrehaven. Og det kan du tro, vi har fundet musikken frem her. Det er DR Radiosymfoniorkestret, der spiller, dirigeret af Michael Schønwandt.

0: fra Der var engang tafelmusik og prinsens ankomst. Det her, det var Michael Schønwandt i spidsen for DR Radiosymfoniorkestret.
1: Han skriver her også en oplevelse med friluftsteater. Hun skriver, Jels vikingespil annoncerer selv med, at de er landets smukkeste friluftsspil. Og jeg er tilbøjelig til at give dem ret. Smukkere kulisser kan næsten ikke tænkes, og de bliver udnyttet. På søen sejler vikingeskib, og fra skoven kommer vikinger ridende. Og sådan en lun sommeraften føler man sig sat 1200 år tilbage i tiden. Musikalsk kan man vel ikke komme længere tilbage end med en gammel folkevise, for eksempel Ebbe Skammelsøn, gerne sunget af Birgitte Grimstad.

Birgitte Grimstad her med den gamle folkevise om Ebbes gammel søn. Anna Sørensen, hun har skrevet til os om det her med, ja, hvad kan man, når man er på en friluftsscene, som man ikke kender, man er indenfor? Man kan for eksempel have sin hund med. Og det skal vi høre om nu. Og Anna skriver, i 1998, der startede et årligt arrangement, opera på Skamlingen. Jeg hørte om det samme morgen, hvor koncerten skulle finde sted. Talspersonen fra Den Kongelige Opera fortalte om det i P4 og foreslog, at man brugte koncerten som en udflugt, og han sagde, tag hunden med. Så jeg greb ideen og tog afsted fra en lille landsby lidt uden for Esbjerg. Min ruhårede gravhund Nelly og jeg, vi gik op ad den mest vidunderlige sti, som førte gennem områder med skov og med en blændende udsigt, når altså man huskede at kigge bagud over Lillebælt. Pludselig hørte vi de første toner ind midt i skoven. Vi var på rette vej. And the rest is history. I flere år derefter tog Nelly og jeg til koncertene på Skamlingsbanken og havde efterhånden følgeskab af forskellige veninder. Hvert år helt fantastisk oplevelse, der levede fuldt op til de efterhånden meget store forventninger. Også det år, hvor det regnede. Mit musikønske, det er Keraus fra Maskerade.

Musik fra Carl Nielsens Maskerade. Karaus, karaus. Her der var det DR Symfoniorkestret, dirigeret af Michael Schønwandt.

0: Concerto Copenhagen hørte vi her, fløjtekoncert i G-dur Allegro derfra, og det var Johann Adolf Hasse, som havde begået denne musik.
1: Du lytter til Sommer på P2, og i dag handler det om friluftscenerne, de danske og de internationale. Hvad har du oplevet derude? Carsten Sikker skriver, mit kostyme var let sommerligt. Regntøj? Nej, det var jo sommer, men ikke om aftenen i Opera Hedeland i 2012. Jeg var gennemblødt til sokkeholderne. Madame Butterfly var det, hvis de gav, men uden mig som Pinkerton. Vejret var bedre, da jeg nogle år før sang i Bayreuth i parken ved Festspielhaus. Og til stor moro for de andre turister og min kone, hun havde aldrig før hørt mine tre toner i livet. Især japanerne morede sig. Og det, jeg ser for mig her, er jo, at Carsten Sikker er i Bayreuth muligvis for at opleve en Wagner-opera i operahuset der, og så stiller han sig ude i parken.
0: Og giver koncert.
1: Og giver koncert.
0: Med sine tre toner.
1: Med sine tre toner. Og et japansk publikum, inklusiv hans hustru. Nå, og så vil Carsten gerne høre noget fra Wagners Den Flyvende Hollænder med en bedre mand end deres Carsten, skriver han.
0: Ja, jeg har fundet Daniel Harding frem, og jeg tror, han har lidt flere end tre toner i sig. Og det skal man i hvert fald have for at synge den her hollænderens indledende arie, hvor han jo virkelig fortæller om sin forbandelse, som det er at skulle sejle rundt på verdenshavene, og kun hvert syvende år må gå i land for at se, om ikke der skulle være en eller anden, som ville elske ham, og ikke nok med det, også gå i døden for ham i ren og skær kærlighed.

Beispiel, wenn alle Toten auferstehen.

0: arien i første akt af Wagners Den Flyvende Hollænder, hvor hollænderen ankommer til en norsk kyst efter endnu en 7-årsperiode. Han beklager sin skæbne, hvor han er dømt til at sejle havene tynde for evigt uden fred.
1: Ja.
0: Vi fik den her med Mathias Gørne som solist, og så Sveriges Radios Symfoniorkester under ledelse af Daniel Harding.
1: Ja. Nu i dag, hvor vi har snakket om friluftsscener, så har jeg sådan gået og håbet, at der var nogen, der snart ville skrive om Moesgaard Museum. Og nu har vi endelig fået en hilsen. Det er nemlig fra Hans Flasgaard. Og det er ikke bare en tilskuer eller en publikum til Moesgaard Museum. Det er som en nabo. Nu skal vi bare høre. Hej i varmen. Som naboer til herregården Moesgaard har vi igennem årene været vidne til en fantastisk udvikling. Fra brandtomt, altså et grund, der var brændt helt ned siden 1920'erne, til sidste hvilested for gravballemanden, til planer om et nyt stort museum, til den endelige åbning af det nye museum i 2014. Og Hans, jeg ved altså ikke, om du har været vidne til det helt tilbage fra 1920'erne, eller om det bare er historien Moesgaard Museum, men det er i hvert fald rigtigt, at det er jo vokset fra det rene ingenting, og så til det her kæmpe store museum. Og du skriver så, bakken, hvorpå museet ligger, kan bruges som plads til en friluftsscene, og her har store dramaer udfoldet sig med udgangspunkt i det eventyrlige. For eksempel Ragnarok, Røde Orm, Kong Arthurs Hof og dette års drama Snedronningen. Vi ser allerede frem til kommende års forestillinger, og indtil da må vi nøjes med fra vores køkkenvindue og se Moesgaard Museum som en kæmpe konstruktion liggende midt i udsigten. Hold da op, gid det var mig, der kunne sidde og se bakken der ved Moesgaard Museum og de fantastisk store forestillinger, der er der.
0: Mm. Jamen, det er bare lige et perspektiv, vi jo ikke har haft med før, det der med at være nabo til en friluftsscene. Fordi jeg forestiller mig, hvis det nu er sådan en forestilling, der spiller 2-3 uger i træk sådan en sommer, så kan det jo godt være, at man når at blive sådan en, ved ikke, en lille smule træt af, ja, hvis det nu er en musical eller et eller andet.
1: Jo, måske så kender man til sidst detaljerne. Hov, der sang han vist lige en lille smule forkert der. Nå, men hvorom alting er, det er jo altså, hvad hedder det, det Kongelige Teater, som er rykket ud med det her, de her kæmpe, kæmpe, kæmpe store forestillinger, der, hvis ikke jeg husker helt galt, faktisk også rejser lidt omkring.
0: Men jamen, jeg tror, det er noget med, at de er i Dyrehaven, ja, nord for København, og så på Moesgaard, sådan lidt på skift.
1: Ja, lige præcis. Jeg har ikke selv været inde og se Snedronningen, desværre. Det gad jeg ellers virkelig, virkelig godt. Men Snedronningen, det er jo ikke den første og eneste gang, hun er blevet sat i scene, og faktisk så har vi også noget musik om Snedronningen. Hans Abrahamsen begik nemlig det her ret fantastiske værk, Snedronningen. Det er ikke den musik, der er med i Den Kongelige Teaters forestilling, men jeg synes altså, vi skulle høre musikken. Her der er det Barbara Hannigan sammen med Bayerische Staatsorchester, og lad os bare høre den musik.

0: Og her der forlader vi Hans Abrahamsens opera Snedronning. Det var Barbara Hannigan, som vi hørte som solist. Og så var det Bayerische Staatsorchester, som vi hørte spille deres kor. Og det var altså til en historie om at opleve Snedronningen på Moskva Museum lige for tiden. Og Snedronningen er jo blevet sat sådan i scene af mange, mange omgange, må man sige. Det er også bare, det er bare en historie, der passer godt til en scene.
1: Mm. Nå, Randi Hansen har lyst til lige at dele to forskellige friluftsteateroplevelser med os. Hun skriver her: mange sommer besøgte vi min farmor og farfar i Nyborg. Min faster sang med i Nyborg Voldspil, det ældste friluftsspil med start i 1939. Som stor skolepige fik jeg en billet. Jeg tror, det var til Den Glade Enke. En stor oplevelse. Der er stadig voldspil i Nyborg, men jeg har ikke været der siden dengang. Så var der også dengang, jeg som korsanger var med til at opføre Carmina Burana i Hedeland. Vi var munke i grå kapper, som kom vandrende fra søen bag scenen med store fakler, og vi sad op af skråningerne og sang. Heldigvis var vejret godt. Den oplevelse glemmer jeg aldrig. Og så vil Randi Hansen gerne høre noget fra Carmina Burana. Minderne har man lov at have, nu hvor man er blevet 90, skriver hun.

0: O Fortuna fra Karl Orffs Carmina Burana, som Randi Hansen altså engang har medvirket i Hedeland. Stor oplevelse, som hun fortalte før. Her fik vi dem med Anima Eterna, et ensemble, og så var det Collegium Vocale Gent, der sang.
1: Og vi begynder altså også at nærme os vejs ende her i sommer på P2 i dag. I studiet der har det været Nina Ørum og jeg selv, Cecilie Ibur Prinslav. Og vi går jo altså en weekend i møde, men sommer på P2 er tilbage igen i næste uge.
0: Ja, der kan jeg sige, at mandag morgen er det Malene Wigman og jeg, der sidder i studiet med endnu et dejligt sommeremne.
1: Ja. Tilbage er altså blot og ønske rigtig god weekend. Vi går i radioavisen i møde med klaverkoncert nummer 1 i C-dur af Johan Simon Meyer.

0: Det georgiske kammerorkester hørte vi her. Og med det så er klokken altså blevet 11. Vi skal have en radioavis.
1: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra Ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
2: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
1: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Danmark halter efter vores naboland i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Udsendelsen hedder Værket. Jeg hedder Helle Christensen. Og symfonikeren Nikolaj Rimsky-Korsakov er omdrejningspunktet i den næste lille times tid. Han er velkendt for hittet Humlebiens Flugt, en lang række operaer, orkesterværket Scheherazade over 1001 nats fortællinger og meget andet. Hans 3 symfonier finder til gengæld ret sjældent vej til koncertsalene. Men her får du om lidt muligheden for at høre hele Rimsky-Korsakovs 3. og sidste symfoni, komponeret i 1860-70'erne og igen revideret i 1886, hvor komponisten selv dirigerede den i Sankt Petersborg. Berlins Radiosymfoniorkester og dirigenten Gerard Schwartz spiller den for dig om et øjeblik. Rimsky-Korsakov er berømt for sin fabelagtige evne til at fordele tonerne ud på orkestrets instrumenter, at instrumentere. Noget, der var totalt ukendt land for ham, da han som ung for alvor begyndte at få musikundervisning. Jeg lyttede med den største glæde til diskussioner om instrumentation, stemmeudskrivning og musikalske emner. Pludselig var jeg blevet kastet ind i en verden, der var helt ukendt for mig, har han skrevet. Sideløbende med musikken uddannede han sig som søofficer inden for matematik og navigationsvidenskab. Så akkuratessen har han helt sikkert fået ind på flere niveauer. Senere endte Rimsky-Korsakov selv med at undervise, og hans lærebog Principles of Orchestration studeres stadig den dag i dag. Her folder han orkestrets farver ud i de 4 satser, der udgør den 3. symfoni.

Det var hele Rimsky-Korsakovs symfoni nummer 3 i C-dur, spillet af Berlins Radiosymfoniorkester og dirigenten Gerard Swartz fra en indspilning, der udkom i 2015. Et album, der også omfatter Rimsky-Korsakovs første symfoni. Du kan genfinde denne udsendelse i DR Lyd eller finde andre af samme slags, hvis du søger efter værket. Nu er det den nordtyske radiofilharmoni og dirigenten Stanislav Kochanowski, der spiller Mia Rimsky-Korsakov. Du får de 5 satser, der udgør den farverige Capriccio Espagnol fra 1887. Spansk inspiration tilsat Rimsky-Korsakovs magiske evner med et orkester.

En fandango fra Asturien er den sidste af de fem farverige satser, der udgør Rimsky-Korsakovs Capriccio Espagnol fra 1887. Her med den nordtyske radiofilharmoni, dirigeret af Stanislav Kuchanowski, fra et album, der udkom i 2024. Og til sidst en smagsprøve på operakomponisten Rimsky-Korsakov. Det bliver med første sats af en suite fra operaen Legenden om den usynlige by Kitesh. Forspillet her er en hymne til naturen.

0: forældrene til to piger, der for halvanden år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til Lagers, sidder dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at den var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre, det drypper op fra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede, ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om 2 danske kvinders dødsfald på en ferie til Lagers for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De 2 danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Lagers fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de 2 veninder var på vej til Lagos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Kunne vide, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de 2 unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de 2 unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpackerhostel, hvor de 2 veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Lagers altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destilleriejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det. At det her kan ske, at man bare kan få lov til at... at der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datterstor?
8: Jamen det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi... Man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige. Ja.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen, der er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt så tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen vil dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke, altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
10: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
11: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
12: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Og Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%, og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom der kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det i høj grad er industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
13: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
13: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe for eksempel, så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
13: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra, klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
14: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
15: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
14: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
15: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
14: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
16: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves og søgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
14: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
17: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
14: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
18: Så hvis jeg kommer derned, og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
19: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
20: Ja, for nogen der er der i hvert fald sat en bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der sådan lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og på i Nordjylland. Så ellers en fin sommerdag indtil at torden.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholtz Løfald.
21: Siesta på P2.
22: De næste tre kvarter er musikken fuld af glæde. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Mozarts egne kleine natmusik spillede Le Concert des Nations. Hun gik ud af hoveddøren på tredje sal, nærmest sprang ned ad trapperne, ud af bygningen, kiggede til højre, hvor hun havde sat cyklen, men den var der ikke. Der var sat en afspærring op på fortorvet. Den måtte være flyttet. Hun kiggede på den anden side af opgangsdøren. Der stod nogle cykler, men ikke hendes. Hun løb rundt om hjørnet, og der var den. Inde bag fire andre cykler, der stod lænet op ad husmuren. Hun fjernede hurtigt de andre cykler og fik låst sin op. Tasken op i kurven, kiggede på uret. Ah, hun måtte bare ikke komme for sent til den audition. Nu havde hun travlt.

Skønsom musik af Hummel, spillet af Bussard-trioen. Hun ræsede ned af Kongens Gade til venstre af Vestergade til højre af løbegangen, smuttede ind gennem porten til Kløbens Gård for at skyde genvej til Langgade. Bare hun ikke kom til at svede for meget, så hun stod der til audition helt rød i hovedet og forpustet. Ville det være charmerende? Eller ville de være helt kolde og bare sidde og notere et minus, fordi hun kom halsen ind ad døren på den måde? Hun kiggede på uret og besluttede sig for, det måtte være, som det var. Bedre at komme i sidste øjeblik med godt humør og selvtillid, end det modsatte. Beslutningen gav hende nogle vinger.

Pyha. Hun ankom til teatret 3 minutter, før hun skulle være der. Portneren kiggede på hende med et skævt smil og sagde, hun kunne gå direkte op i sminken, om hun vidste, hvor det var. Hun nikkede og smuttede ned ad den lange gang, 2 trapper op forbi systuen, og så var hun der. Det tog ikke meget mere end 6 minutter. Så blev hun sendt videre til bagscenen, hvor der var en regissør, der tyssede på hende, finger for munden og viskede. Der er lige en pianist før dig.

Mens pianisten var i gang, kunne hun mærke sommerfuglen i maven. Lige om lidt var det hendes tur. Hvis hun fik jobbet, så kunne det være, at hun skulle synge sammen med ham. Hvis han da altså fik jobbet som pianist på forestillingen. Hun så for sig ham ved flyet, og sig selv stå og synge ved siden af. Da han var færdig, kom han ud på bagscenen. Helt bleg i hovedet. Regissøren talte i en walkie-talkie, nikkede og sagde OK, hvorefter hun blev sendt ind på scenen. Det var nu, det galt.

0: Amore mio, carino, gli temerei tutti la vi, tutti ma vi.
1: Nede på 10. række sad instruktøren sammen med 2-3 andre. De klappede ganske kort, og der kom et tørt tak. Hun nejede, vendte om på hælen, bevægede sig resolut mod bagscenen. Hun var i tvivl om, hun havde overspillet det med alle kyssene til sidst i sangen. Hun havde ikke kunne se deres reaktioner, deres ansigter. De sad i mørke dernede i salen, mens hun havde haft en projektør lige i krydderen. Hun var så meget sin egne tanker, at hun kom til at gå ind i regissøren, der storsmilende sagde, jeg tror sgu, du får den rolle.

Hun stod længe uden for sceneindgangen og bare indsnusede den let kølige forårsluft. Hun var helt høj, og tankerne kørte rundt i hovedet på hende. Hun havde fået rollen, og hvad var det, de havde sagt? At de godt kunne lide, at hun slog sig løs og fjollede og overdrev udtrykket, fordi de kunne se, det passede til hende. Det virkede autentisk. Det var perfekt. Det var lige det, de havde let efter. Hendes skridt blev mere og mere taktfaste, som hun skred igennem byen.

En minuet af Anton Reicher, her spillet af Consortium Classicum. Inden da, der var det Patricia Petitbon, der sang Je t'aime af Isabelle Albuquerque. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Dem er der flere af i DR Lyd, hvor humøret er højt. Og hvordan var det nu? Hun var cyklet til teatret, og hun gik hjem. Hvad så med cyklen? Ja, den hentede hun jo bare dagen efter. Mere kompliceret er livet ikke.

0: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
1: Altså dybt rystet over, det kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
0: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
1: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
2: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
0: Det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
2: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer dem ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
0: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
3: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
4: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
3: Wow, the door opens and that rapturous applause.
5: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Der er musik, der underholder, og så er der musik, der stiller de store spørgsmål om tro, tvivl, liv og død. Og det er den slags musik, du kan høre i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra Wigmore Hall i London med den tysk-russiske pianist Igor Levit. En kunstner, der nok ikke kræver en større introduktion. Jeg kan sige, det er en pianist, der forener et eminent teknisk overskud med en ret så usædvanlig evne til at fortælle historier gennem musikken. Koncerten er en del af markeringen af Wigmore Halls 125-års jubilæum, hvor de i sommerhalvåret 2026 har en virkelig flot jubilæumsrække af koncerter. Og det her, det er en koncert fra begyndelsen af juni måned 2026. Igor Levit slutter koncerten af med musik af Franz Liszt, hans Dante-sonate. Men inden da, der følger der to værker i træk. Om et øjeblik kan du høre Sjostakovits anden klaversonate, som han skrev midt under 2. verdenskrig. For mens hans berømte Leningrad-symfoni vendte blikket ud mod verden og krigen, så virker den her klaversonate næsten som en dagbog. Musikken er mere indadvendt, mere privat, som om komponisten skriver til sig selv. Men Igor Levit lægger ud med musik af Maurice Ravel, hans Kaddish, en jødisk sørgebøn, der er bemærkelsesværdigt nok ikke handler om døden, men derimod er en lovprisning af Gud, også midt i sorgen. Ravel skrev musikken i 1914, og i dag der hører vi den i den klaverversion, der er arrangeret af Alexander Zilotti, der både var fætter til Rachmaninoff og elev af Franz Liszt. Så altså om et øjeblik Sjostakovits anden klaversonate, men først Ravels Kaddish.

0: Igor Levit playing
1: Shostakovichs klaversonate nummer 2, tilegnet hans elskede klaverlærer Leonid Nikolajev, som døde året forinden efter evakueringen fra krigens Rusland. Finalen her bestod af en lang række variationer over et enkelt tema, og undervejs så hørte vi for første gang også et motiv, som senere blev Shostakovichs musikalske underskrift, tonerne DSCH, Dmitri Shostakovich. Og inden da så spillede Igor Levit Maurice Ravels Kaddish i Alexander Zilotis klaverarrangement. Igor Levit slutter koncerten af med musik af Franz Liszt, hans Dante-sonate, inspireret af Dantes Den Guddommelige Komedie. Og den skildrer rejsen fra helvede til paradis i et sammenhængende værk. Det er ekstrem virtuos musik, men bag alle de rasende oktaver og dramatiske udbrud, der gemmer sig også øjeblikke af lys og forsoning. Liszt beskrev selv sine pilgrimsår som musikalske erindringer fra rejser gennem landskaber, historie og poesi. Og her der er det Dantes digtning, der åbner døren.

0: Han har fingrene skruet rigtigt på, den gode pianist Igor Levit, den tysk-russiske pianist, som også har gæstet Danmark flere gange. Og her der spillede han en koncert i Wigmore Hall som en del af Wigmore Halls 125 års jubilæumsfestival. Det her det var Franz Liszt's Après une lecture du Dante, også kendt som Dante-sonaten. Musik, som Franz Liszt beskriver som fantasia quasi una sonata, altså en fantasi, men nok mere en sonate. En del af Franz Liszt's klaverværk Pilgrimsår. Musikalske erindringer fra rejser gennem landskaber, historie og poesi. Og inden da i koncerten, der hørte vi også Shostakovichs mørke klaversonate nummer 2, skrevet midt under 2. verdenskrig, og hele koncerten begyndte med den jødiske sørgebøn Kaddish, musik af franske Maurice Ravel. Som sagt, en koncert fra Wigmore Hall i London, en koncert, der fandt sted den 1. juni 2026. Der er flere af de her 125 års jubilæumskoncerter på vej til dig her i frokostkoncerten. Det er en perlerække af koncerter, vi har fået adgang til. Det glæder mig til at spille for dig. Og indtil da, så vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
2: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke kan blive ved med at stå og blafre.
1: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
3: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre. Ja. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejre det under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag. Det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
6: Klassisk mix på B2
7: er i dag lagt i hænderne på Malena Rønnow, og vi begynder med en dans.

Så fik vi danset klassisk mix i gang med en Danza Rustica fra Antikke Ejer og Danse Suite nummer 2 af Respighi. Det var en dans baseret på en melodi af franske Jean-Baptiste Bessard, der sådan lige stod med en fod i 1500-tallet og en fod i 1600-tallet. Münchens radioorkester spillede, og Henri Rodal dirigerede. Og skibet er lavet med B fra Bessard, skal vi til en lidt senere fransk komponist. Vi skal høre en sats af franske Joseph Baudin de Boismortier.

London Baroque var det her med Allegro-satsen fra Joseph Baudin de Boismortiers sonate i E-mol. Fra barokken tager vi et ordentligt hop frem i tiden. Vi skal til Italien og til et af operalitteraturens store hits. Sangeren Floria Tosca, hun er trængt op i et hjørne. Den skiderik til baron Scarpia, han har sat hendes skakmat, han har arresteret hendes elskede Mario. Og nu har hun valget mellem at blive Scarpias elskerinde, høfligt sagt, og så længe han lige synes, det er opportunt, eller også at se Mario blive skudt. Alt håb er ude, og så er der kun et sted at vende blikket hen. Mod himlen.

Hvorfor, vor herre, hvorfor belønner du mig sådan her? Man kan virkelig mærke uretfærdighedsfølelsen, indignationen i Toscas arie Visidarte. Hun har levet for kunsten og kærligheden. Hun har købt blomster til kirken. Hun har gjort alt det rigtige, og alligevel ender hun i knibe. Måske er det det, der gør, at hun lige om lidt i operaen stikker Scarpia ned med ordene Ecco la bacia di Tosca, her er Toscas kys. Så kan den skiderik lære at forsøge at komme i skørterne på kvinder, der har takket nej. Gita Maria Sjøberg sang Toscas arie Visidarte sammen med Odense Symfoniorkester, dirigeret af Mathias Eschbacher.

Piotr Andrzejewski sad ved klaveret og spillede Fantasi for klaver i C-mol af Mozart. Og fra det ene tasteinstrument, klaveret, så skal vi til et andet tasteinstrument, som Mozart kaldte instrumenternes konge.

0: Musik for orgel og orkester fik du her. Det var Allegro-satsen fra Händels orgelkoncert nummer 8 i A-dur, som Randers Kammerorkester og Ulrik Spang Hansen spillede under ledelse af David Riddell.
1: Du lytter til B2.

Fortælleglæde. Det er det ord, der altid falder mig ind, når jeg hører den her sats. Det er ligesom en person, som man taler med, der simpelthen bobler over af ting, hun gerne vil fortælle og udlægge, og så skal du også høre, og nej, og ved du, hvad der så skete? Og så var der også det her. Det er præcis sådan, den her sats, den virker på mig. Det var Allegro-satsen fra franske Charlotte Suys strygekvartet nummer 2, og den blev spillet af Hermes-kvartetten. Vi skal et smut over den engelske kanal og høre orkestermusik. Sussex Landscape hedder satsen her, og jeg tror, det er et landskab fyldt med klipper og storm og lynnedslag. Eller hvad synes du?

Largo-satsen fra Avril Coleridge Taylors Sussex Landscape blev spillet af BBC-filharmonikerne og dirigeret af John Andrews. Guffen, gaffen, giffen. Nu skal vi i biffen. Der er Fellini på plakaten, og musikken, den er skrevet af Nino Rota.

Musik af Felix Mendelssohn fik du her. Det var fjerde satsen Allegro con fuoco, altså en allegro med ild fra hans symfoni nummer 1 i C-mol. Det var Paavo Järvi og Tonhalle Orkester Zürich, der legede med tændstikker. Nu skal vi have et lille hit. En lille perle, der er blevet indspillet i et hav af versioner, fordi den er så spøjs og billedrig. Den her sats, hvor man jager rundt for at klaske den store, tykke brumbasse, der forstyrrer. Ensemble Nordlys spiller os ud af denne time med Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt.

0: Tre personer er ramt af skud i Nørresundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
0: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
1: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
0: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
2: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover. They wake up and thought, maybe they have a really bad hangover. Simone was.
0: Ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn eller tordenbyger. 22-28 grader.
3: Klassisk mix på P2.
4: Giver der lidt musik at nyde dagen til. Og musikken, den styrer jeg, Malena Rønnow, den næste time. Vi spacerer denne udgave af Klassisk Mix i gang med en rigtig flottenheimer af en klarinet.

Promenade fik vi her af George Gershwin. Det var Leonard Slatkin, der dirigerede St. Louis-symfonikerne, og George Silfies, der var klarinet-solist. Et fint lille tema, som måske også er kendt under titlen Walking the Dog. Det er i hvert fald under den titel, at det var med i en film med Fred Astaire og Ginger Rogers i 1937.

Et præludie i sismol fra fantasistykker opus 3 af Rachmaninoff fik du her. Og det spændende er, at det også var Rachmaninoff selv, der spillede. Det var nemlig en gammel pianorulleindspilning, som var blevet restaureret og digitaliseret. Nu skal vi nordpå og høre et islandsk bud på nationalromantik.

Syvende sats, et præludie, fik du her fra Prokofievs 10 stykker opus 12. Naoko Yoshino spillede harpe. Og før det, der spillede Islands symfoniorkester under ledelse af Rúmon Gamba en menuet fra værket Myndabók Jónasar Hallgrímssonar. Det er skrevet af islandske Páll Ísólfsson, og titlen kan løst oversættes til fra Jónasar Hallgrímssons billedbog. Og det er komponeret i 1945 for at fejre Hallgrímssons 100 år. Nu skal du høre en koncert for orkester og obo, skrevet af Ludvig August Lebrun. Ikke lige frem en komponist, der fik mig til at springe op af stolen i ren genkendelsesglæde, indtil jeg hørte ham. For satsen smager nemlig virkelig meget af Mozart. Det er måske ikke noget under. Lebrun er født 4 år før, i 1752, og han dør et år tidligere end Mozart. Så man kan næsten forestille sig, hvordan en obo-koncert fra Mozarts hånd kan have lyttet. Der er rapfodet orkester under obo-stemmen, og især så synger oboen nogle virkelig lækre melodier.

Ludvig August Le Brun's obokoncert nummer 2 i G-mol hørte du her. Det var Kammerakademie Potsdam under ledelse af Albrecht Meyer, der spillede, og Albrecht Meyer var også obosolist. Vi bliver i disciplinen koncert for solist og orkester, men vi skruer tiden lidt tilbage og finder et cembalo frem.

Gentag de fire toner om og om og om igen. Så har du barokkens opskrift på et stykke musik, der handler om kærestesorg.

Ja, der var sikkert kærestesorg på færre her i John Eccles' stykke The Mad Lover, som blev spillet af Douglas Balliot og Brandon Acker. Nu skal vi høre Brahms. Og selvom han er i sit lyse hjørne i dag, så er det stadig følsom romantisk musik.

Till Fellner og Balsea-kvartetten spillede anden sats af Brahms klaverkvintet. Og det ville være lidt strengt at lade dig sidde derude med sådan en lidt blå Brahms stemning i hjertet. Så her kommer et stykke fransk wienerklassik at slutte af på. Fløjtenist Patrick Gallois leder det svenske kammerorkester i en vimmer lille rondo og allegretto fra François de Viennes fløjtekoncert nummer 2 i D-dur. Og det vigtigste om den sats, det kommer her. For lyt lige efter parløbet mellem fløjten og soloviolinen hen mod slutningen af satsen. Det er lige til at blive let om hjertet af. Og her i studiet i denne udgave af Klassisk Mix, der stod jeg, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: En skudepisode i Nørre Sundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er 3 personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkeløst 12, for eksempel herude foran NGI Virkeløst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
0: Og ved vi noget om tilstanden for de 3 personer, der er blevet ramt af skud?
1: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
0: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
1: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
0: Lød det altså fra Nørre Sundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads. Så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Laos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de 2 danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de 2 danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
2: Vores familie har mistet Anne-Sophie, den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
0: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og 4 andre turister, der er døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
2: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
0: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkilder. Sagen vil formelt forblive åben i 15 år. Der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medier Truth Social før alle andre. Så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
3: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
0: Ja, og investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som løber beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
3: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
0: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og hagl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.

0: rejse i hængekøjen. God eftermiddag og velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med en veloplagt Lotte Heise. I nat har jeg nemlig sovet super godt. Natten til torsdag var det jo lidt sent at komme i seng for mig, fordi der var fodbold. Om på den anden side af en glasrude, der sidder min bedste tekniske makker i hele verden.
1: Goddag, goddag. Her er det Søren Krabbe, der taler ud i radioen.
0: Og du kommer på banen faktisk nærmest lige om et øjeblik. Det, der er lidt sjovt, det er jo, at jeg har startet hver fredag time 1 med en skæring med Gucci Capuçon. I dag er han sammen med sit ensemble Capuccelli, som jo altså er ham på cello, og så seks andre celli, som alle sammen er unge vinder af hans talentklasse. Så det må være nogen, der sikkert ser rimelig meget op til ham. De skal spille et stykke musik, som er arrangeret for cello ensemble. Det er jo ikke så ulogisk, når de er syv celli, som hedder League of Legends. Og det er for deres 2019 World Championship theme, altså temaet for den. Men når man spiller rigtig meget League of Legends, som jo mange gør, for eksempel mine drenge har gjort det, så kalder man det også for LOL. Men LOL kan også betyde laughing out loud. Og jeg havde det lidt sådan, da jeg hørte den der historie i radioavisen med Trump, så tænkte jeg bare sådan, det er virkelig LOL det der.

0: Ja, der var 7 chili, men så var der også lige en meget, meget potent League of Legends tromme med, og et bækken, sagde Søren Krabbe oven i købet også. Søren Krabbe, spiller du computerspil? Jeg gør ikke.
1: Ja, jeg spiller Kabale, og, eller rettere sagt, nogle gange spiller jeg det, og det vil så sige, det er måske nok 3 år siden.
0: Det er det, jeg mener. Altså, så er det ikke at spille computerspil, spille Kabale, det er noget helt andet.
1: Jamen, det er på computeren, jeg spiller.
0: Ja.
1: Nå, okay.
0: Du pjatter.
1: Ja, jeg er håbløs gammeldags. Det her musik, det mindede mig egentlig om et finsk band med 4 celloer, der også bevæger sig i det der crossover-område, hvor de spiller celloudgaver af heavy metal-nummer.
0: Kan du ikke finde sådan et stykke der, inden vi er færdige?
1: Og sagtens.
0: Det skal vi høre.
1: Okay.
0: Og så fortæller vi bare publikum eller lytterne inden, at de skal lige passe på, at det ikke falder ned af stolen.
1: Ja.
0: Det gør vi.
1: Yes.
0: Make Me Calm, Make Me Cry, det var de 2 ting, som BBC-lytterne virkelig gerne vil høre i deres klassiske radio. Og jeg besluttede mig så for, at jeg vil have ugens tårepærser, men altså uden ord, ikke operaagtigt tårepærser, bare sådan noget musik, der virkelig rammer ind i hjertekuglen. Og det synes jeg jo, det her, det gør.

Liebestraum fik vi her af Franz Liszt, og det er meget sødt, der står periode, sen romantik, jeg vil bare kalde det romantik, romantik, romantik. Det var ugens tårepasser, Make Me Calm, Make Me Cry, med Eugene Ormandy og Philadelphia Orkesteret. Sergej Prokofjev har skrevet en symfoni, nummer 1 hedder den, i D-dur, og det plejer at være med fuld russisk skrue og et kæmpe orkester og en hissig dirigent formodentlig, men her er den udsat for to klaverer. Og hun var så også med i går, Marta Garish, bare med en anden pianist. Den her gang er hun sammen med Jemfin Brunfman. Og så har jeg tænkt mig at spørge Søren Krabbe bagefter, hvad han egentlig synes om den klassiske, meget, meget voldsomme finale her. Molto vivace, udsat for to klaverer. Så må vi se, hvad han siger. Det er faktisk ham selv, der har foreslået, at han gerne vil sige det.

0: De er nok lige så begejstrede som mig. Jeg tænker sådan, altså, når man har to så fremragende pianister, så kan jeg vel egentlig bare sætte dem til at spille op efter telefonbogen. Så vil det vel også lyde godt, tænker jeg.
1: Ikke knap så meget som her, men det her var sådan rigtigt hurra-nummer, og det kunne man også høre på publikum. Det garanteret spillede som et ekstra nummer til den her Lugano Festival, som optagelsen er fra. Og så vidt jeg husker, var det vist Marta Argerich selv, der var leder af den festival i en lang årrække. Jeg ved ikke, hvem det er nu, men for 20-25 år siden, der var det i hvert fald Argerich, der styrede den der festival der i en årrække.
0: Ja, det har hun gjort lang tid.
1: Ja, det var meget, meget smukt og sparking.
0: Ja, frisk og frejdigt.
1: Boblende, det var det ord, jeg ledte efter.
0: Ja, frisk og frejdigt. Hver fredag har jeg et citat fra bogen Vand til blomster af Valérie Perrin. Og som jeg har nævnt før, så er der sådan noget med at finde ud af, hvorfor et citat skulle være. For der var så mange. Det er en meget, meget tyk bog. Jeg endte jo med 7. Det var virkelig hårdt at vælge ud. Og min idé, eller min tanke er, at jeg tror, at alle de citater, de har været på den gravsten, som det kapitel så måske handlede om. Og i dag, der er vi kommet til, en fars fravær styrker mindet om hans tilstedeværelse. Jeg gentager lige. En fars fravær styrker mindet om hans tilstedeværelse. Det var nemlig sådan, at mine drenge, de mistede deres far alt for tidligt, for snart 2 år siden i september. Og det var jo selvfølgelig en rædsom oplevelse for alle. Og det var jo min eksmand, kan man sige, at vi var jo ikke, havde jo ikke været gift i 100 år en pandekage, men derfor blev man jo selvfølgelig dybt ulykkelig, når et menneske, som ikke er mere end 60, går bort på den måde, som var ret voldsom. Og jeg kan huske, at han elskede Nat King Cole. Så derfor så synes jeg, at han skulle have Nat King Cole, når nu at jeg har læst op om en fars fravær, der styrker mindet om hans tilstedeværelse.

En fars fravær styrker mindet om hans tilstedeværelse. Her var det Nat King Cole, Where Can I Go Without You? Orkestersuite skal vi have nu. Scherzo af Tchaikovsky. Det er også altid super romantisk. Det er jo også fredag, må vi gerne være det romantiske. Og så er det den kanadiske violinist Emmanuelle Boisvert på violin, og hun er altså en dame af et vist format. Hun har spillet og været koncertmester i det samme orkester i virkelig mange år, underviser, holder masterclasses og er bare ret sej.

Her var det orkestersuite nummer 3 i G-dur af Tchaikovsky med Neeme Järvi og Detroit Symphony Orchestra, hvor denne Emmanuel Bosvera altså har været koncertmester i virkelig, virkelig mange år. Hun startede på Quebec-konservatoriet, da hun var 3. Jeg har altså aldrig rigtig hørt om før, men hun har været helt speciel. Nu skal vi have 3 B'er i streg. Altså ikke, at jeg ikke siger noget imellem, men vi lægger ud med Johannes Brahms og den danske strygekvartet, som vi hørte i går, hvor de akkompagnerede pigekoret på den skønneste måde. Men her er det altså uden sang, bare laber, laber Brahms. Strygekvartet i A-mol. Quasi minuetto, moderato, allegretto, vivace.

Altså, de er bare fuldstændig i en helt liga for sig selv, de fire drenge der. Her var det den danske strygkvartet, der spillede strygkvartet i A-mol. Det er meget logisk, når det var en kvartet af Johannes Brahms. Og det er ikke så langt, siden jeg så dem inde på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Jeg sad ufatteligt tæt på mig. Det var faktisk på en eller anden måde nærmest intimiderende, fordi de er så nærværende og så sammenspillet, at man føler på en måde, at man kigger ind i noget, man måske bare skal kigge væk fra. Det er ekstremt overvældende, synes jeg nogle gange. Vi skal til et B til det, så den gode gamle Johann Sebastian Bach, farmand Bach, som jeg godt kan lide at kalde ham. Og vi skal høre noget fra deres vrol til Maria der Klavier, et præludium i E-mål, men, arrangeret for strygekvartet. Og det sidder spørgsmålstegn, ja, det sidder så sådan et lille spørgsmålstegn ved før og sagde, det er spændende, hvordan det bliver. Og det er så Brodsky-kvartetten, som vi også hørte i går.

Her fik vi ikke det rigtige musik. Det var simpelthen Sønbak, der kom her. Den lavede lige sådan de der... Hov, jeg synes, det er sjovt at springe i musikken, og det må den overhovedet ikke, når Søren Krabbe ikke har bedt den om det. Men det er, fordi den har ingen respekt, den maskine. Der er ikke noget at gøre ved det. Her kommer Farmand Bak.

0: Det var meget lækkert, synes jeg, men jeg kunne ikke rigtig høre, at det var Das Wohl til Mariette Klavier af Farman Bach.
1: Det kunne jeg godt. Og jeg vil da sige, at hvis nu strygkvartetten som koncept havde været opfundet, da far Bach han levede, så havde han sikkert skrevet mange fine strygkvartetter. Men nu var det jo Papa Haydn, der opfandt strygkvartetten, så den kom først lidt senere, men jeg synes, det passede fint. Det lød nærmest her, som om, at det Bach oprindeligt havde skrevet, var for firehændigt klaver, men det var det jo ikke. Men det kunne det have været. Så mange noder er der jo i Bach, når han virkelig folder sig ud.
0: Det var en meget fin kommentar, det her. Det var Brotsikvartetten, der spillede en version af Das Wohl til Mariette Klavier, arrangeret for strygekvartetter. Farman Bach, nu går vi til søn Bach. Du er ham, der prøvede at hoppe foran i køen før, men sådan er det altså ikke. Først far, så søn. Det kan du ikke få lov til at leve om på, Carl Philip, selvom du selv synes, du er en god komponist. Og nu er det jo altså ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er specielt syg med fløjter. Men der er et eller andet med, at når Carl Philip Emanuel Bach folder sig ud, når han er rigtig god, så er det som om, det er næsten ligegyldigt, hvad han rører med, så bliver det møgfedt. Og så har jeg altså valgt Emanuel Pahyt, og så ved man jo, det lyder godt.

Jamen altså, var det ikke bare enormt spunky og fedt. Her var det Emmanuel Peut i front i en flottig koncert i G-dur, Presto, det betyder hurtigt, af Carl Philipp Emanuel Bach. Og han var sammen med Thomas Pinnock og Kammerakademi Potsdam. Om fredagen har jeg opera med ord, om torsdagen har jeg uden ord. Det her, det er lidt en sjov konstellation, for det er José Cura, som ikke synger tenor mere. Det gjorde han en gang. Han instruerede faktisk Tosca på Jyske Opera her for et par år siden, hvor jeg havde min ene tvilling og hans kæreste med ind. Vi var meget betaget af det. Og her skal han så synge lige præcis en berømt ej fra Tosca. Og det kan man jo godt på sådan en fredag, hvor der er lidt feststemning i gaderne. Nogen er fri, nogen er ferie, whatever, og nogen er på arbejde, som for eksempel Søren og jeg. Men vi har det nu dejligt. Og det, der er det sjove ved den her indspilning, det er, at det er Placido Domingo, supertenoren over dem alle, som er dirigent over for et Philharmonieorkester. Så jeg tænker, han har vidst præcis, hvordan det orkester skulle spille, for José Cura kunne komme bedst til sin ret som en smuk tenor.

0: José Cota sang et usædvanligt stille af Puccini fra hans opera Tosca, og det gjorde han sammen med det Philharmonieorkester. Jeg har faktisk hørt ham synge den oppe i Aalborg for mange år siden, hvor han slet ikke var berømt, og han var så sammen med Placido Domingo.
1: Og jeg har helt uforvarende kom til at se Placido Domingo, også som dirigent på Metropolitan i New York tilbage i 2001. Min daværende kone og jeg, vi skulle ind og bare se maskeballet sådan en onsdag aften. Da vi var i New York, så skulle vi selvfølgelig på Metropolitan, og hvem træder sig op på podiet sådan en ganske almindelig onsdag aften? Det gør Placido Domingo og dirigerer ganske fortrinligt.
0: Det er da altså en sjov historie. Det er jo en af mine indetvilling Joachims yndlingsarier. Han elsker den arier. Han går meget ind for, at den skal være sunget for kraftigt, så jeg tror faktisk, at han vil være rigtig glad for den her version med José Cota. Den må jeg spille for ham en dag. Og det næste handler faktisk også lidt om Joachim, fordi han var til polterabend sidste lørdag, hvor der var total hedebølge, ligesom der er for tiden. Og det var klokken 8 i Aalborg, og det er jo en tur at køre fra Aarhus, hvor han bor, men stadigvæk okay. Og det var varmt. Og vi snakkede næsten hele turen. Det var super hyggeligt. Og så spurgte jeg ham forleden, da vi spiste middag hos min veninde Pia Borgvart, hvor ham og kæresten var nede, om det havde været en sjov polterabend. Og vi vidste godt, det ville det nok blive en god en, fordi det var en fyr, som ikke er sådan en, der drikker sig i hegnet selv, og ikke har sådan en masse venner. Det havde været rigtig hyggeligt. Men det var jo utroligt varmt. Og de laver forskellige ting. Det skal jeg ikke gå i detalje med, men på et tidspunkt, så skal de på cocktailbar. Og så kommer de ind, og så er det bare sådan, der er 19 grader. Og de var alle sammen sådan helt, nej, hvor er det dejligt. Og som Joachim Todt kommenterede, der var ikke nogen af de cocktails, der var på menukortet, der var lige så gode som det faktum, at der var 19 grader derinde.

Det er altså imponerende, man kan spille. Her var det Albrecht Meyer i en opo-koncert i D-dur af Richard Strauss, sammen med Jakob Husser og Bamberger Symfonikerne. Og lige om med meget kort tid er der en radioavis. Vi kan lige nå noget af minutvalsen, men altså ikke det hele. Og så er Søren og jeg tilbage med anden time, surprise og alt muligt andet gøjl.

0: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden, og i den forbindelse bliver en civilborger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
1: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
0: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
1: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
0: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
2: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
0: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
3: Lige nu så er vi ved at brygge.
4: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrød er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
3: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme det næste vand op, så vi hele tiden prøver at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
4: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin West Hansen er begyndt at kigge mod el.
5: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt. Og i den forbindelse, så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
4: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået trægt med den fulde elektrificering.
5: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte en energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
0: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerklæder, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
6: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
0: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktion. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
7: This is truly amazing.
8: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
0: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollert og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyet vejr og regn. Temperaturer mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.

rejse i hængekøjen. Velkommen tilbage til anden time af Hejse i hængekøjen, og det der er dejligt med det vin der, men jeg har smagt tre forskellige slags dansk vin, og der er altså ikke noget, jeg synes, jeg smager særlig godt. Jeg må hellere tage en tur til Djursland, der har jeg trods alt ikke prøvet at smage dansk vin endnu. Nu skal vi have noget musik, og vi startede jo med cello i sidste time, og flere cello, det kommer der også her.

0: Ja, så skete der lige det, at I rent faktisk er så heldige, at I har vundet to gange Søren Surprise. Vil du lige forklare?
1: Det her, det var det finske metal cello kvartet band, hvad man nu skal kalde det, Apocalyptica,
0: som dem, de hedder. Dem, du snakkede om i første time.
1: Dem, jeg snakkede om i første time, som det der League of Legends cello-værk, det ligesom mindede mig om. Og så kan man sige, det her var der jo ikke meget metal over, man kunne lige fornemme, der var et eller andet. Metallica-nummeret Nothing Else Matters er jo også egentlig en blid sag, hvis man ser det inden for metalgenren. Så den blidhed i gåseøjne, som Metallica fremfører dette nummer med, har Apocalyptica så bragt med ind i cello-kvartetten her. Men jeg kan godt love for, hvis man synes, at det kunne være spændende at lytte mere, så skal man lige passe lidt på, fordi der er mange steder i Apocalypticas bagkatalog, hvor der er virkelig meget smæk på, og man næsten ikke kan høre det af cello.
0: Godt, men så synes jeg, at vi skal holde os helt klart fra det her i hængekøjen. Jeg kan prøve allerede sådan lidt angst. Inden Søren får lov til at servere sin rigtige surprise, tager vi en lille frisk ungarsk melodi af Franz Schubert med Christian Ihle Hartland.

0: Det er altså ret vildt, så mange forskellige melodier, den mand har skrevet. Her var det en ungarsk melodi i h-mol af Franz Schubert med Christian Idle Harland. Og så, så er det din surprise, Søren.
1: Ja, forleden uge, jeg kan ikke huske, om det var i sidste uge eller forrige uge, der snakkede vi om det tænkte musikeksempel, at Mussorgskijs udstillingsbilleder kunne være udsat både for klaver og orkester,
0: ja.
1: fordi Mussorgskij skrev det for klaver, og så har Ravel senere instrumenteret det for orkester. Og så kom jeg vist til at sige, at det kunne da være sjovt, hvis nogle af satserne var for klaver, og nogle af satserne var for orkester, om man kunne lave en koncert på den måde. Og
0: ja.
1: Så har jeg bragt Leif Ove Andsnes sammen med Singapore-symfonikerne og under dirigent Lan Shui. Så nu forestiller vi os, at Leif Ove Andsnes sammen med Singapore-symfonikerne med Lan Shui på dirigentpodiet udfører en del af udstillingsbillederne. Så nogle af satserne er i klaver, og nogle af satserne er i orkester. Så må vi se, hvordan det fungerer. Det kan vi jo snakke om.
0: God idé!

0: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at russere er ufattelig glade for vodka. Og jeg forestiller mig sådan, at Mussorgsky sidde et eller andet sted sådan i nærheden af studiet, måske, eller bare ude på et værtshus og drikke en masse vodka, så hørte det der i radioen og tænkte sådan, det skulle da min musik, det der, men var det helt præcis sådan, det lød, da jeg skrev, det kan jeg ikke rigtig huske.
1: Nej, nej, det kunne han sikkert ikke huske, fordi han var jo dybt alkoholiseret. Hvordan synes du, det...
0: Jeg var
1: fungerer.
0: Helt vild med det.
1: Jamen, jeg tror, at vi skal invitere Leif Uwe Andsnes til vores symfoniorkester, så skal de lave sådan en mix af klaverudgave og orkesterudgave.
0: Det tager du bare med vores repertoirechef.
1: Ja, den fikser jeg i næste uge.
0: Nu skal vi til noget, som man siger, noget fuldstændig andet. En gang imellem, der kan det jo faktisk være ganske udmærket at sige det. Vi har ikke haft nogen klarinet i dag, det får vi nu, og den får vi med Michael Collins og så Noriko Ogawa.

Det er meget sjovt med klarinettet. Det her lyder som de mest fløjlsbløde, behagelige kattepoter. Og det gjorde det i hvert fald her i hænderne på Michael Collins, som spillede Camille Saint-Saëns. Og det gjorde han sammen med Noriko Ogawa på klaver. Hver fredag har jeg fået Frederik Grofix, som jo både arbejder på P2 og P8. Han har et genialt program, normalt om lørdag og søndag, ikke om sommeren, men ellers, som hedder Grofix og Kaffe, som er vildt morsom, som vi altid hører derhjemme. Men jeg bad ham om at finde noget musik til mig. Og for et par år siden, der fandt han en masse jazz. Nu har han fundet sådan noget lidt aller Søren, vil jeg sige, hvor han finder nogle ting, som er klassiske, men som er sådan blevet leget lidt med. Her er det en sonate, nummer 2 i S-dur, oprindeligt af Bach. Og så skriver han Jacques Lussier. Melodierne er underskønne, men jeg lytter til Jacques Lussiers venstre hånd, bassen, når han ruller sig ud i Bachs kendte klaverstykker med sin trio, er en klasse for sig. Trommer, bas og klaver skaber i dette tilfælde en nærmest hellig treenighed.

0: Det var lige præcis nemlig meget skønt, og som han skrev, Frederik Kofis, i dette tilfælde den tredje treenighed, det er meget enig med ham i. I går havde vi en meget sød dagens kommentar i børnehøjde om Søren Krabbes datter, der ikke kunne sige ja. Jeg har en anden lille sjov kommentar i børnehøjde i dag, som foregik i Risskov på et tidspunkt, hvor jeg havde noget med min tand. Det har jeg tit, og så kan jeg pludselig ikke spise ret meget og skal hæse på Juice Stop, som den hed i Risskov, som Dorte havde. Og så fik man jo avocado smoothie, og så fik man noget med gulerod, og ja, det er jo ikke lige sagen for mig. Jeg har egentlig ikke brug for at tabe mig, men i hvert fald kom jeg der nærmest konstant overbrudt. Og så en dag, så kommer den sådan en fredag eftermiddag, og så siger faren til sin søn, nå, nu skal du have en lækker smoothie. Hvad kunne du godt tænke dig? Hvilken smag vil du have? Og drengen, han har været sådan en 4-5 år.
1: Det ved jeg virkelig ikke rigtigt.
0: Faren siger, at der er vildt mange slags, man kan vælge. Der er jordbær og hindbær og mango. Han siger, at den virkelig godt, kan man høre. Eller har du måske en bestemt smag, du godt kunne tænke dig? Slik,

Altså udover at børnekoret og spirekoret er enormt dygtige i den her sang, der hedder Underlige Ule af Michael Bøjse og Alfred Rasmussen, så må man jo sige, at Mads Ulrich fra vores big band, altså når han spiller mundharmonika, så bliver man jo helt salig, og så var det Mads Minding på kontrabas. Det var noget om børn. Slik, sagde drengen. Nu skal vi have Kinderscenen. Det passer måske ind til et meget godt af Robert Schumann.

Nu sagde jeg tidligere til Søren Krabbe, da Martha Argerich og Bromfmann havde spillet Prokofjev, at det var også ligegyldigt, om de spillede op på en telefon på, fordi de var sådan nogle dygtige musikere, så mente Søren bestemt ikke, at det ville være det samme. Altså, jeg vil have lov til at påstå, at Ulrik Stærk kunne spille op efter telefonbogen, og så ville det stadigvæk lyde fantastisk. Anyway, nu skal vi til en ouverture burlesque. Jeg gentager lige burlesque for stryger og continuo. Og altså, jeg har tænkt mig at spørge Søren Krabbe bagefter, om han kan mærke, at der er nogen, der kaster rundt med tøjet og ser vulgære ud. Det er Philip Telemann, der har skrevet den, så man tænker ikke, det er overvulgært, for det er jo trods alt barok. Og så er det Antoine Tamestit, som skal være i front med bratschen.

0: ouverture burlesque forstryge continuo lentement, stod der her, af Philip Telemann med Antoine Tamestit på bratsch, Bernard Faure og Akademi für alte Musik. Og jeg kunne sagtens føle, at mine fødder fik lyst til at bevæge sig, men jeg fik nu ikke specielt meget lyst til at tage tøjet af.
1: Nej, det gjorde jeg heller ikke, og så tænkte jeg, at der må være et eller andet, det må betyde noget andet. Og så søgte jeg faktisk på det, og i hvert fald i baroktiden, der var burlesk lige så meget forbundet med en måde at lave parodi og satire over for eksempel et politisk, en politisk ting, der skete i samtiden. Så det kan også betyde satire og gøre grinen med. Og så giver det måske mere mening, hvis det har været en del af en lille teaterforestilling, det her stykke.
0: Hvor der har været nogle sjove bevægelser.
1: Ja.
0: Vi har ikke nogen spot i dag, så jeg har tænkt mig at lave min egen spot. Og det er fordi, jeg synes, I skal huske, at i morgen, der er det lørdag, der kommer der klassisk tur med Esben Tange og Christoffer Juhl, og det er bare nogle virkelig gode programmer.

En super lækker nonet her for stryger og træblæser i Estor, en scherzo vivace af Louise Ferranc, som vi også havde med i går, hvor vi havde en pragtfuld overture med hende, hvor Søren og jeg talte om, hun måske nemt kunne være blevet en stor operakomponist, hvis den nu var kommet til det. Der er jo 9 mennesker med en nonet, så jeg vil altså ikke lige remse dem alle sammen op, men jeg kan fortælle jer, at det er virkelig meget højt niveau musikere. For nu har bare nævnt 2, som jeg er helt sikker på, at I kender. Det er François Lully på bo, og så André Cassalet på hår, de er virkelig berømte. Der er kommet en forholdsvis ny indspilning af Beethovens strygekvartetter med Quartetta alla maniera italiana, altså kvartet på italiensk manier. De 3 italienere og en russer. Og jeg har en fornemmelse af den der blanding af de der lidt sådan leveagtige italienere, der kan lide at få deres rødvin og noget lækker mad, og så den der lidt mere sådan alvorlige russer, der startede med Spebelin og nummer 3. Jeg kunne godt forestille mig, at det giver en god dynamik. Jeg er i hvert fald blevet meget vild med de her indspilninger og har hørt dem rigtig meget her i foråret.

0: Her fik vi strygekvartet nummer 2 i B-dur af Beethoven med Quartetta alla maniera italiana. Jeg synes, de spillede super fantastisk godt. Heisi Hængekøjen med Søren Krabbe på roret er ved at være slut for i aften. Vi er tilbage med en ny hængekøj på torsdag, og i morgen er vi tilbage med en bravo. Og så skal I huske, efter mig, der er der festival, som er med Carsten Wolf Andersen. Han har garanteret en masse lækkerier i posen. Går jeg forestille mig for I, hvad sker der bare meget på den danske festivalscene. I morgen, efter Bravo, er der Trylle Rylle Rolle Rifløjten. Det har jeg ikke hørt før, det udtryk. Jeg gentager lige. Trylle Rylle Rolle Rifløjten. Det er Søren Krabbes udtryk for Mozarts geniale opera. Men jeg synes, det passer meget godt til den, for den er jo forholdsvis fjantet. Og så skal I huske at nyde det i aften, for det er den sidste rigtig lune aften. Nu kommer der nogle køligere dage, men der er sikkert mange, der bliver glade for kølighed. Lige undtagen mig, der bare super meget elsker varme. God aften.
1: I Nørre Sundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret. Og her kl. 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De her oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
2: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
1: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på DR.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington. Kim, hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
3: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
1: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
3: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
1: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne, sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
4: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
1: siger altså konservativets Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
5: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
1: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
6: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
1: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Bull, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.

Den næste time kan du komme med rundt i landet til klassiske musikfestivaler. Programmet her, det er Festival Sommer i P2. Vi sender onsdag til fredag hver uge til langt ind i august måned, og om søndagen så er der også en opsamling. Og mit navn, det er Carsten Wolf Randersen, og jeg glæder mig usigeligt til at komme i gang med det her program, hvor jeg kan tage dig med til Ærø, hvor der er koncerter, Søbygård-koncerter. Og derudover så får jeg også fat i dette års P2-kunstner, fløjtenisten Joachim Becerra Thomsen. Han befinder sig for øjeblikket til Frejøs Musikfestival. Der er klassiske musikfestivaler overalt i landet, og dem, der ikke er gået i gang, ja, der går mange af dem faktisk i gang i næste uge. Jeg har festivalbilletter på højkant i dag. Der er quiz hver dag i det her program, og lige i dag, der kan du vinde billetter til den festival, der hedder Djurs og Mols, som kommer om ikke så længe med de første koncerter. Kort og godt, velkommen til Danmarks mest aktuelle musikprogram, Festival Sommer i P2, hvor du kan blive opdateret på, hvor levende musikere spiller levende musik. Og som et slag med halen, kan du også komme med til en stor Mozart-festival i Tyskland. Faktisk den ældste Mozart-festival. Mit navn er, som sagt, Carsten Wolf Andersen. Og vi skal selvfølgelig også have noget musik her, en ungarsk dans af Brahms.

0: Ungarsk dans Martin Fröst og det australske kammerorkester Ungarsk dans i G-mol, den livlige nummer 21 fra Brahms samling af netop 21 ungarske danse. Det her er Festival Sommer, og det er programmet, der sender reportere rundt i landet for, at vi kan få øjne og ører og syn for savn for, hvad der sker på alle de mange små festivaler. Og jeg har selv været afsted til Nekselø og Lynæs og flere andre steder, og skal i næste uge afsted til Samsø til Søholm Opera Festival. Lige her nu kan du komme med et smut til Ærø.
1: Det er for alvor ferietid, og for mig selv hænger det uløseligt sammen med ture rundt på de danske øer. Vi skal godt nok cirka 20 år tilbage, siden turen sidst gik til Ærø i det sydfynske øhav. Og jeg kan faktisk knap nok huske det. Derfor er jeg da også både spændt og begejstret for at skulle en tur forbi Søbygård, hvor Søbygård Koncerter har holdt til de sidste 26 år. Her spiller de to unge musikere, Adam Koch Christensen og Christian Risager, et flot og krævende program med violinsonater af Debussy, Prokofjev og Brahms.

0: Ja, det er skøn musik. Men inden jeg når til koncerten, kører jeg en tur forbi en af festivalens ildsjæle, Anne-Marie Dyr. Hun inviterer om på sin terrasse, hvor der er en fantastisk udsigt til både marker og hav. Det er Anne-Marie, der har det store overblik over alt det, man skal have styr på, når man arrangerer en festival. Det er endda hende, der huser koncerternes musikere, når de ikke kan komme med færgen hjem efter en koncert. Jeg spørger, om hun vil kalde sig festivaldirektør. Men så griner hun af mig og gør det klart, at her er de alle frivillige, og så har man altså ikke nogen fine titler. Hun svarer endda nærmest forbeholdent, når jeg spørger, om hun kan sætte nogle ord på, hvad Søbygård koncerter er.
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan, for nu har jeg jo efterhånden oplevet mange holdmusikere herovre. Og det, de sådan generelt siger alle sammen, det er, at det er noget særligt, fordi det er så lille et sted. Altså, vi kan være maks 100 mennesker i salen, og det gør jo, at der er en meget tæt kontakt mellem publikum og musikere, og det kommenterer de alle sammen på. Og så siger de også, ja, altså, det er jo et fantastisk publikum, I har. Det er ikke altid, de lige ved, hvornår de skal klappe, og hvornår de ikke skal klappe, men de er så medlevende og så positive, og det sætter de generelt pris på. Jeg synes jo i starten, det var underligt, at man kunne få altså store musiknavne til at komme herover. De er nødt til at overnatte her, så de ødelægger, i gåsøjne ødelægger, 2 dage for at spille her en aften. Men det vil de altså åbenbart gerne, og det er jo fantastisk.
0: Anne-Marie byttede for snart 10 år siden de københavnske gader ud med et landsbyhus på Ærø. Og hvad er det øbolivet, det kan, som kan trække en så langt hjemmefra?
1: På mange måder er det jo en tidslomme. Hvis I har tid til at gå en tur ind i Ærøskøbing, vil I mærke det, men også ude i landsbyerne. Det er lidt ligesom i min barndom på Sydsjælland, hvor gårdene var små og havde, altså, jeg går mig byggevild og hestegrise kører for og det hele. Og der er mange levende hegn, der deler markerne op i små størrelser, og så er der jo, altså, vand til alle sider. Der var en turistchef, der engang lavede et genialt slogan, der hed, alt er vand ved siden af Ærø. Og det er det jo. Hvis jeg går op på min første sal, så kan jeg se vand til begge sider.
0: Jeg får også en snak med aftenens 2 musikere, Adam og Christian, inden koncerten. Sommeren, der jo ellers for mange er lige med afslapning og ferie, er lidt en anden oplevelse, når man er musiker, hvor festivalsæson også er lige med højsæson.
2: At spille til festivaler er lidt anderledes end at spille igennem sæsonen, synes jeg. På den måde, at det er, man er på sin vis mere løs, men der er også mere stress på en måde, fordi der er for mig i hvert fald helt vildt meget nyt repertoire hver sommer. Nye ting, der skal prøves af, nye programmer, nye konstellationer, nye kuraterede programmer for eksempel, eller sådan nogle ting. Og det er enormt udfordrende, men også virkelig sjovt, hvor måske igennem resten af året, så er det sådan mere sådan de planlagte programmer, og sådan, som man spiller et par gange.
3: Vi har spillet meget af det her program før, så på den måde er det faktisk lidt anderledes end mange andre ting, man spiller her om sommeren, hvor man bliver kastet ind, og så har man lige en uge, og så skal man prøve at få sat helt vildt meget musik sammen. Ikke? Her har vi faktisk spillet meget af det og kender det, så det er lidt mere en normal koncert for os med i den her periode. Ikke? Så.
2: Jeg har tit den forestilling, når jeg tager rundt sådan, til sommer og spiller koncerter, at det må også godt føles lidt som ferie, og man skal bare nyde det og have det sjovt. Men så stiller man sig op og spiller de her krævende værker, og så er det, altså, så kommer de samme ambitioner lige meget, hvor man spiller og hvornår man spiller. Så det er sådan lidt en cursor og en blessing på samme tid, at det går nok aldrig helt væk for os musikere.
0: Nej, ambitionerne er de samme, om kalenderen siger juli eller januar. Og Ærøs knap 5800 fastboere skal selvfølgelig heller ikke snydes for musikalske oplevelser. Tilbage hos Anne-Marie falder snakken netop på øens beboere og Søbygårds publikum. Og jeg havde faktisk en antagelse om, at koncertens publikum primært ville bestå af øens sommergæster.
1: Vi har et fast kernepublikum af kammermusiknørder, og vi elsker dem, fordi uden dem kunne vi jo slet ikke overleve. Men vi ved jo også, at for at få fondsmidler, så skal vi gøre, hvad vi kan for at tiltrække ikke koncertvante publikum. Og det er dælme svært. Vi prøver virkelig efter bedste evne.
0: Og hvem er det så, I oplever kommer? Altså, er det feriegæster, eller er det øboerne? Eller?
1: På et gæt vil jeg sige 3/4 øboer og 1/4 feriegæster. Men ja.
0: Okay, så det er faktisk primært dem, der bor her, der besøger koncerterne. Det er ikke sådan turister?
1: Ja, det er i meget høj grad. Og jeg vil også sige, for mit eget personlige vedkommende, at det er derfor, jeg er i det her. Det er jo et ret stort arbejde at arrangere de her koncerter og skrive kontrakter og fondsansøgninger, jeg skal komme efter dig. Men jeg synes, at folk, der bor på Ærø, skal have mulighed for at høre god musik. Og det er svært, når man bor herovre. Der er masser af gode koncerter i Odense og Sønderborg, som ikke er ret langt væk. Der er bare det ved det, at man kan aldrig komme hjem igen efter sådan en aftenkoncert, uden at man skal have en hotelovernatning også. Og så kan det godt blive dyrt med koncertbilletter og transport og overnatning. Så derfor så vil jeg gerne være medvirkende til, at der er musik her på øen, som man kan gå til.
0: Solen skinner, luften er varm og sommerlig, og vi ankommer til et Søbygård, der er fyldt med glade, snakkende og spisende gæster. Jeg sætter mig for, at jeg gerne vil finde en af de lokale koncertgængere, som kan fortælle mig lidt om øen og deres forhold til koncerterne. Jeg finder frem til Karen Margrethe, som ud over et smut forbi Odense, har boet hele sit liv på øen.
4: Der er mange gode ting at sige. For det første er det en fantastisk natur at komme og opholde sig i her. Og en fantastisk stemning, vil jeg sige. Sammenhold også. Der er jo både betalt arbejdskraft her på stedet og ikke betalt arbejdskraft. I dag er jeg jo i hvert fald en af de der frivillige også, og dem er der rigtig mange af. Og vi bliver hængende over, fordi vi har det bare hyggeligt her. Det gode ved Søbygård blandt andet, det ligger jo sådan cirka midt på øen og lidt øde. Altså når jeg siger det sådan, det ligger hverken i Marstal eller Ærøskøbing eller Søby. Ikke? Og der er måske sådan lidt mellem alle de her tre byer, den ene og den anden og den tredje vil gerne være den bedste. Og der ligger Søbygård bare midt i det hele, sådan lidt for sig selv, om jeg så må sige.
0: Og synes du, det giver et eller andet til lokalmiljø, eller sådan, er det en del af øens identitet at have de her Søbygård-koncerter?
4: Ja, det synes jeg bestemt, det er. Nu er det jo så eksisteret, det er jo snart 30 år siden. Vi har i hvert fald haft 25 års jubilæum, ikke? Og det er jo frivillige kræfter, der har været hele vejen igennem. Det er jo fantastisk flot, at man kan blive ved med at få nogen, der har så meget forstand på klassisk musik, på sådan en lille ø, så man kan stable sådan noget her på benene. For det kræver jo noget. Det var i hvert fald ikke mig, der kunne det. Jeg kan så meget andet, men klassisk musik. Ikke andet, jeg kan sidde og nyde det jo i hvert fald.
1: Nu skal jeg høre. I eftermiddags kom der et par kølle, unge, blonde piger hjemme hos mig og besøgte mig. De var fra Danmarks Radio. De sidder her et eller andet sted. Helt andet her. Ja. De ville da gerne bare lige lave et lille indslag om Søbygårdkoncerterne i Danmarks Radios P2 i det program, der hedder Festivalsommer. Og så spurgte de mig, hvad synes du er særligt ved Søbygårdkoncerterne? Og de spurgte også sådan, nu det er vinter, og du ikke har nogen koncerter, hvad savner du så? Og så sagde jeg, altså jeg savner i hvert fald ikke at synge om folket. Men jeg tror nok, at jeg blev her, lige inden vi startede, bevidst om, hvad det er, jeg savner. Alle, der kommer her, stort set alle, de er på kram og på hilsen, og det er godt at se dig igen, og hvor er det dejligt, og at du har også i dag, det tror jeg ikke, man oplever nogen andre steder til kammermusikkoncerter.

Anne-Marie har fortalt, at det sociale samvær er en stor del af koncerterne. Det at kunne mødes med naboerne om en tapasplatte og noget god musik. Og jeg har også kunne mærke den gode stemning helt fra vi kørte ind på gårdspladsen. Men det er noget særligt at mærke den velvilje og begejstring, der opstår inde i salen. Det er varmt, og vi sidder meget tæt ved siden af hinanden, men man kan se både vand og sommeraftensol ud af salens store gulv-til-loft-vinduer. Og her, mens musikken spiller, der sidder jeg da også og tænker på, hvor dejligt det har været med sådan en øtur til Ærø.

Det var Sofie Degn-Wallin, der havde været afsted til en koncert på Søbygård onsdag den 15. juli. Og det er sådan, at koncerterne foregår om onsdagen hen over sommeren, både juli og august måned. Næste koncert er en Schubert-aften den 22. juli, altså i næste uge. Der må det være sange fra Schuberts sidste store værk, Schwanengesang, sang om livet og døden, og også nogle af de skønne impromptu klaverstykker. Og du kan selvfølgelig selv tjekke programmet ud og tage færgen til Ærø, som Sofie Degn-Wallin havde gjort det. Nu skal vi snart quizze, for jeg har billetter, og du kan vinde billetterne til koncerter ved Djurs og Mol-festivalen.

Tredje sats af cellokoncert i D-dur med af Haydn, spillet af Andreas Brantelid på cello, og orkestret var ledet af Lars Ulrik Mortensen, Concerto Copenhagen, som spiller ved dette års festival i Djurs og Mols. Og dem kan du vinde billetter til. Altså ikke specifikt den koncert med Concerto Copenhagen, men til festivalen som sådan. Der er frit valg. To billetter kan du vinde, og det er 16. gang, der er musikalsk fest i det, der måske er Danmarks skønneste landskab, Djurs og Mols. Fra 25. juli til 1. august, koncerter rundt omkring i egnen. Det vil sige, der er pop-up-koncerter på havnen, på campingpladsen og i grøntafdelingen. Der er operakoncert, der bevæger sig rundt på stierne i Mols bjerge. Der er koncert ved Sletterhage Fyr, hvor man kan medbringe sin egen picnickur og synge med. Der er koncerter på Glasmuseet. Der kommer store orkestre, Malmø Operaorkester kommer og spiller på Havmøllen, og de har været der før. Masser af koncerterne foregår i Ebeltoft Kirke, og du kan altså vinde to billetter. Du får lige adressen p2@dr.dk, og jeg trækker en vinder om cirka en halv time. Gæt et instrument.

Hvad er det for et instrument, der bliver spillet på? Her er der oven i købet to af slagsen. Skriv til p2@dr.dk, og så deltager du i lodtrækningen om to billetter til festivalen i Djurs og Mols, som starter den 25. juli.

Her en optagelse fra sidste års i Djurs og Mols Festival, hvor der var sang ved Signe Asmussen. Hun var sammen med Bjarke Mogensen på akkordeon, Joel Gonzalez kontrabas, og så Allan Sjølin på et strengeinstrument. Hvad er det for et strengeinstrument, der er tale om? Og det kan også lyde sådan her. Det er dagens spørgsmål. Hvad er det for et instrument? Skriv til p2@dr.dk og deltag i lodtrækningen om to festivalbilletter til i Djurs og Mols, der begynder med en lang række koncerter den 25. juli. Altså igen, hvad er det for et instrument? Skriv til p2@dr.dk.

Den korte sats fra Richard Strauss' obo-koncert. Og det her, det var sådan, at der skete det for mig, at mit dokument, det lukkede ned bare sådan uden videre. Det var jo ikke så smart. Så kunne jeg jo ikke se, hvem det var, der spillede. Men jeg kan i hvert fald sige, hvad der skal ske nu. Og det er sådan, at Joachim Becerra Thomsen, fløjtenist, solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, han er dette års P2-kunstner. Og ham vil jeg prøve at ringe til. Jeg ved, han er på Fejøs Festival, som er i gang i de her dage. Og så vil jeg se, om jeg kan få en sommerstatus fra ham. Men lad os først høre ham spille fløjte.

0: Børnene leger Carl Nielsen fra Moderen, spillet af Joachim Becerra Thomsen, som jeg nu har med på en telefon fra Fejø-festivalen. Hej Joachim.
1: God aften.
0: God aften. Og hvordan, altså, du er til Fejøs Festival og skal spille nogle koncerter. Hvor er du lige nu?
1: Jamen, lige nu er jeg på en skole på Fejø. Det er her, vi holder prøver, har øvelokaler i hvad egentlig er klasselokaler, og hvor vi mødes og spiser sammen, alle sammen. Og der er aftensmad om lidt, og jeg har allerede spillet 2 gange i dag til koncert kl. 2, hvor vi spillede noget Sibelius, en saga for septet, som Sibelius oprindeligt havde tænkt den som. Og så spillede jeg faktisk også noget fra Moderen tidligere i dag. Udenfor spillede jeg nemlig Tone Letter sammen med Christoffer Hyldi.
0: Hvordan udenfor? Han spiller jo klaver, Christoffer Hyldi.
1: Jamen, de havde fået kørt et opretstående klaver ud ved en lille sø, tæt ved, hvor vi havde spillet den anden koncert tidligere. Så der var sådan et lille udendørs element i festivalen.
0: Der bliver jo spillet mange forskellige steder, også lokationer, og i mange forskellige konstellationer. Altså der, så, hvad er septet og en duo med Christoffer Hyldi, og hvad byder festivalen ellers på for dig?
1: Jamen, der er en kvartet med oboe, klarinet og klaver af Jean-Michel Damas. Og så spiller jeg en sonate af franske Melanie Bonny, også sammen med Christoffer. Det er i morgen. Vi spiller sonaten, og søndag vi spiller kvartetten. Og i morgen eftermiddag er der Schönbergs Kammersymfoni i Anton Weberns udgave for kvintet, så fløjte, klarinet, violin, cello og klaver. Og den spiller vi i morgen, og den kommer I faktisk at optage.
0: Det er nemlig rigtigt, som vi så sender på et senere tidspunkt. Sig mig en gang, Fejø er jo kendt for æbler. Får du spist nogle æbler eller drukket noget æblejuice?
1: Jeg har drukket masser af æblejuice. Jeg har spist nogle æbler, jeg ved ikke, om de var fra Fejø. Det må de næsten have været. Men ellers er det jo ikke helt endnu, at de er klar, tror jeg.
0: Nej, det er jo æblerne. Det. Nej, slet ikke. Langt fra, faktisk. Ja.
1: Men masser af rips og solbær fra øen har jeg spist.
0: Åh, hvor lækkert. Kommer du overhovedet i vandet og bader og holder lidt ferie ind imellem alle prøver og koncerter?
1: Jo, vi har været ved stranden et par gange, og der er en sauna her på øen. Vi var faktisk alle sammen, alle musikerne, i sauna og havde sauna-gus. Så der var en såkaldt gusmester, som fik viftet den varme damp i hovedet på os alle sammen en af aftenerne.
0: Ja, okay. Jamen, det er godt. Joachim, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Og rigtig god fornøjelse med festivalen på Vejø.
1: Tak skal du have.
0: Tak. Og her skal vi høre mere musik med Joachim Becerra Thomsen på fløjte i en trio af Louise Ferranc.

0: Det her, det var en sats fra en fløjtetrio af Louise Farrenc, Joachim Becerra Thomsen, tværfløjte, Martin Kvist Hansen, klaver, Joel Laxo på cello, og det var fra en koncert tidligere i år. Joachim Becerra Thomsen, der her spillede fløjte, er dette års P2-kunstner, og han er i øvrigt, ja, jeg har talt med ham lige før, han er på Fejø Musikfestival, han er travlt på, mandag er han med på den allerførste koncert ved dette års klassiske festival på Bornholm, der finder sted i Åkirke. 10 koncerter er der i alt i år ved Bornholms Musikfestival. Langt de fleste koncerter finder sted i Åkirke. Afstikkerne er Domen i Allinge og Sankt Nikolaj Kirke. Og der i Sankt Nikolaj Kirke kommer ensemble Zimmermann med sopranen Anna Virød, som du skal høre, hvis ikke du har hørt hende. Hun elsker at synge tidlig musik, og det er tydeligt.
1: The god Apollo, but late before supreme.

Daphne, ukendt komponist til en meget skøn melodi, her sunget af Anna Wierød. Og med hende var Mark Wheeler på lut, og Dominik Schneider spillede på et andet strengeinstrument, der hed en sitar, og han spillede så på et tidspunkt, da han lod sitaren ligge, på en tenorblokfløjte. To slags strengeinstrumenter var der med her, lut og sitar. Og det var altså Anna Wierød, en fuldstændig forrygende dansk sopran med speciale i det her tidlige musik, der er så charmerende. Hun synger med Ensemble Zimmermann til Bornholms Musikfestival torsdag i næste uge, den 23. juli i Sankt Nikolaj Kirke i Rønne. Der gad jeg godt være. Men der skal jeg til Samsø. Nu vil jeg trække en vinder i konkurrencen om billetter til festivalen i Djurs og Mols, der begynder den 25. juli, altså også i næste uge. Og spørgsmålet var jo ganske enkelt, gæt et instrument, altså hvad er det for et instrument her? Der er to af dem. Og det er jo svært med alle de strenge instrumenter, det må jeg sige. Der blev gættet på mange ting, også lut, dog ikke sitar, men lut, og mange var på mandolin. Men det rigtige, det er banjo, og der, jeg vil sige, banjo og mandolin ligger tæt op og ned af hinanden. Det gør de ganske enkelt. Karin Patsche og Ulla Klein vandt konkurrencen her, og de får hver to billetter til i Djurs og Mols. Vinderne får direkte besked.

0: Hvad er det, der gør sommeren så speciel? Ja, vi kan jo alle nævne varme og lyse nætter og tordenbyger. Men dirigenten Ole Faurschou, han forsøger at sætte lidt flere ord på.
1: Sommer for mig, det er det her magiske øjeblik, hvor man har været i vandet, er kommet op igen, og man mærker mod sin hud salten og den lune sommerluft, eventuelt den kølige aftenluft, og den her helt friske, sprøde vind og stemning, som kendetegner den danske sommer og den danske sommeraften. Det er sommer for mig, og det er vigtigt for mig at skæmme de her øjeblikke, fordi det er dem, jeg griber tilbage til, når det nu om et par måneder bliver mørkt og koldt, og vi får slud og vind i ansigtet, så er det godt at huske tilbage på, hvordan var det nu her i den sprøde, lune eller kølige danske sommer.
0: Sådan siger Ole Faurschou om den danske sommer, og det er ham, der her dirigerer Akademisk Kor Aarhus.

Hvor smiler færd den danske kyst, her sunget af Akademisk Kor Aarhus, dirigeret af Ole Fagerskov. Det er Festival Sommer, programmet, der kommer rundt i det ganske land. Og så lige som et slag med halen, så kigger vi ud i den store verden. Ude i Europa især, hvor der er masser af klassiske festivaler. Mozartfest Würzburg er en stor årlig festival for klassisk musik. Dedikeret til Mozarts liv og værker, det er faktisk den ældste Mozart-festival i Tyskland. Den blev grundlagt tilbage i 1921. Den finder sted 4 uger hen i forsommeren, maj og juni, og trækker 25-30.000 besøgende, ikke kun fra Tyskland, men også fra hele verden. Koncerterne er centreret omkring det, der hedder Würzburg Residenz, som er et storslået barokslot, UNESCO verdensarv. Og fra festivalen har jeg en optagelse med et uddrag af den lidt mindre kendte Mozart-opera Tamors konge af Egypten.

Uddrag fra Mozarts opera Kongen af Egypten fra Mozart Festival i Würzburg. Hvis du kan lide Mozart, så tag til Würzburg i maj og juni måned. Der er masser af klassisk musik rundt om i Europa og i Danmark selvfølgelig også. Og det er det, vi har fokus på her i Festival Sommer. På Samsø begynder det hele på mandag. Søholm Opera kører hele ugen med opera i unlikely places, som de kalder det. Og det er opera, hvor man ikke forventer det. Blandt andet er der opera i labyrinten. Vidste du, at Samsø har verdens største labyrint? Den er faktisk i Guinness Book of Records. Og de tager fat i både Hans og Grete, Engelbert Humperdinck, og så tager de også fat i En skær sommernatsdrøm.

0: Husk at gå ud i det ganske danske sommerland og opleve al den skønne musik, der bliver spillet derude.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
4: P2-koncerten

Livlig sommermusik af Mozart. Det er noget af det, der venter forude her i aften i P2-koncerten, hvor vi sender fra Koldinghus, fra festivalen Kolding i Toner. Og hvor vi skal høre kammermusik, blandt andet nogle arrangementer af orkesterværker, unge musikere med base i Danmark og Norden skal spille for os. Musik også af Rebecca Clark, Richard Strauss og Carl Nielsen. Og mit navn er Max Fager Petersen, og hvis jeg bare skal nævne nogle af de musikere, du får at høre, så er det blandt andre Anne Skærbæk, Mathilde Kvist og norske Gyro Klevenhagen. Sidstnævnte, hun skal være solist i Mozarts violinkoncert, som de laver i kammermusikalsk udgave. Hende skal jeg tale med om lidt. Hun er et hotshot fra Norge. Spiller blandt andet i Trondheim-solisterne, spiller også som koncertmester ved den norske opera og ballet. Hun har vundet den norske solistpris, og hun har været med i Eurovision Young Musicians, hvor hun kom ind på en flot anden plads. Så jeg finder hende lige, og mens jeg gør det, så får du lidt mere af det værk, som Gyro Klevenhagen skal spille i anden del af koncerten. Velkommen til.

0: Ja, så har jeg fundet Guro Klevenhagen, vores violinist her, norske violinist, som skal være, ja, du skal spille med også i første del i Musik af Carl Nielsen, men ellers skal du være solist i anden del i Mozarts violinkoncert. Og det er jo sådan måske lidt særlig udgave, I laver, kammermusikalsk udgave. Jeg ved ikke rigtig, hvad du kan sige om den version her.
1: Nej, jeg synes den er veldig godt arrangeret for strykeorkester. Det er jo ganske uvanligt, og vi har jo også bare to strykere på hver stemme. Men med sånne musikere som er her, så tror jeg det skal gå veldig fint.
0: Har du prøvet spille den med orkester også en gang?
1: Ja, jeg spilte den faktisk akkurat med mitt orkester i Trondheim, Trondheimsolistene, i Nidarosdomen, den store kirken i Trondheim. Så det var veldig fint at få gjort den en gang til i sommer.
0: Hvordan er den anderledes i det her format?
1: Ja, så det blir jo enda mer kammermusikk da, kanskje om mulig. Og så er det også veldig fint når man er på en festival og spiller kammermusikk andre stykker med de andre i orkestret, så føler man at man kommer tett på hverandre. Det liker jeg veldig godt.
0: Ja, og du er rejst hertil til Koldinghus fra Norge for at være med ved koncerten her.
1: Ja, jeg har jo det. Vi har også feriert litt i Danmark med min familie. Før det, så vi kom rett fra et sommerhus i Præstø.
0: Og hvordan er det å være her?
1: Det er deilig å være norsk i Danmark, pleier vi å si. Så, nei, det er riktig fint, altså. Trives så godt. Og har jo også litt familie her, min manns bror Theodor, som også spiller på festivalen. Han bor jo i Danmark, så vi kjenner nok Danmark ganske godt etter hvert.
0: Kjente du Kolding i forveien?
1: Nej, bare lidt via Anne, kunstnerisk leder for festivalen, som jeg kender også, som har fortalt mig lidt om festivalen tidligere.
0: Ja. Og Koldinghus, som vi er i.
1: Ja, det er jo første gang jeg er her. Det er jo vanvittig flott. Virkelig, og også for en sal. Det er jo dejligt at spille der.
0: Ja, den er jo lavet smukt. Næsten som sådan en kirke med de der lysbuer, der sådan illustrerer, at det har været en kirke engang, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: I skal spille Carl Nielsen i første del, hans strygekvintet i G-dur, mener det. Sådan var det. Hvis du lige skulle sige noget om det værk, det er jo sådan en dansk nationalkomponist, men hvad siger det dig, den musik?
1: Nej, altså, jeg kendte ikke det værk i det hele taget fra før. Så var det Anne, som introducerte og spurgte, kunne du tænke dig at gøre dette? Så jeg hørte på det, så wow, hvorfor er ikke dette spilt mere? Og det er klart, jo mer jeg nå jobber med det, desto morsommere blir det. Så det er virkelig et stykke som både, jeg tror, er morsomt å høre på for publikum, men også som gir oss veldig mye som spiller det. Mye som skjer i mellomstemmen også, da spiller jeg andre fiolin der. Mye kommunikasjon med bratsch, og en veldig morsom tredjesats, en scherzo.
0: Anne Skærbæk, den kunstneriske leder, hun har lige afsløret for mig, at du faktisk også tager lidt Carl Nielsen med over i en kadence i Mozart, er det rigtigt?
1: Ja, det kommer litt diverse referanser. Jeg tenkte jeg måtte lage en spesiell dansk kadans både i første sats og andre sats, så det kommer nok noen referanser for de som virkelig lytter godt.
0: Er det noe særligt vi skal lytte efter? Hva kunne det være, for eksempel?
1: Det kommer så vidt fra den strykekvintett. Det er ganske, da skal du kjenne strykekvintetten godt hvis du hører det. Men så kommer det også litt fra Till Eulenspiegel, som spilles først her på konserten. Og så kommer det litt Jeg vet et lærkerede. Ja.
0: Det gleder jeg meg til. Og nu ringer klokken, så må vi komme videre. Tusen takk skal du ha, ja. Guro Klevenhagen.

Det var lige lidt af Carl Nielsens strygekvintet, som vi skal høre her i første del af koncerten live fra Koldinghus. Der har været åbne prøver inden koncerten her. Museumsgæster og børnefamilier, de har lige kunne få lidt god klassisk musik med på vejen, og de klappede også under prøven, så det tegner jo godt. Her på Koldinghus, som jo er et fantastisk sted at være. Historisk bygning fra 1268, opført af Erik Klipping, som en borg, der var meget vigtig i middelalderen til at forsvare landets grænser. Den hed Ørneborgen dengang, eller Arensborg. Og så fik den den meget karakteristiske profil. Det fik Koldinghus omkring år 1600, da Christian den 4. forhøjede vestfløjen, og så også opførte det der kæmpe tårn på Koldinghus. Og kong Frederik den 4. han flyttede hertil i 1700-tallet, da der var pestepidemi i København. Så ville han ud af byen og til Kolding. Så var der en stor brand i 1800-tallet. En del af den spanske hær opholdt sig på Koldinghus. Det var under Napoleons krigene. Danmark var allieret med Frankrig og Spanien. Dels fordi englænderne havde angrebet København og også beslaglagt floden. Og dels fordi man i Danmark håbede at vinde Skåne, Halland og Blekinge tilbage med hjælp fra franskmændene. Og så var den der spanske armada her, de var lige installeret på Koldinghus, og måske fik de fyret lidt for hårdt i kaminerne. Der kom en stor brand, som ødelagde en stor del af Koldinghus, og man opgav faktisk at genopbygge det. Vi skal langt op i 1900-tallet, før der begynder at ske noget, hvad det angår. Men nu står det flot, og jeg er i kirkesalen, der også har fået nogle rigtig, rigtig fine lamper, lavet som en slags kupler. De sidder i sådan et gyldent stativ, som ligner en kuppel. Så kan man virkelig forestille

0: Jeg er så glad for at se så mange mennesker, både kendte og nye ansigter. Vi er så glade for igen i år at byde velkommen til festivalens åbningskoncert her på Koldinghus. Og skønt med en udsolgt koncert i den her smukke kirkesal. Vi har koncerter de næste 3 dage. Festivalen består af 7 koncerter. Og blandt andet kan jeg også anbefale i morgen, hvor vi spiller både en eftermiddagskoncert med digtig musik, med meget sådan, hvor poesi og musik smelter sammen. Så om aftenen så har vi lavet en koncert med temaet Tidens Begyndelse. Meget stemningsfuld koncert, og så til sidst slutter vi dagen af i morgen med midnatskoncert i Sankt Nikolaj Kirke med kvartet til tidens ende. Det er lidt af det, programmet byder på. Man kan se koncerterne bag på programmet her. Men jeg har glædet mig utrolig meget til at byde velkommen til i dag også. Vi har sammensat et godt program, hvis jeg må sige det selv. Vi starter med Richard Strauss til Eulenspiegel, som er et tonedigt af Richard Strauss for stort orkester, men her er det blevet reduceret til en kvintet. Og der skal vi høre Kjern Vesterberg, Mathilde Kvist, Mathias Køller, Asbjørn Ibsen Broen og Nikolaj Henrikes. Og så bagefter så skal vi høre Carl Nielsens strygekvintet. Den er skrevet, da han bare var 23 år gammel, samtidig, eller lige efter han skrev Lille Suite for strygeorkester. Og der skal jeg selv spille første violin. Og så er der Gyro Kleven Hagen på anden violin, og Alvar Rasmussen, Daniel Eklund og Theodor Lyngstad. Så det kan I glæde jer til, og så er der en pause med nogle forfriskninger, man kan købe bag os i rummet. Og bagefter så kommer der en spændende duo af Rebecca Clark for klarinet og for bratsch i 3 satser, og der er vi heldige at have Alvar Rasmussen og Mathias Køller. Og så til sidst, så slutter vi af stort med Mozarts violinkoncert. Og der får vi Gyro Kleven Hagen til at spille som solist. Hun er til daglig koncertmester i Oslo Opera og kommet hele vejen til Kolding for at spille. Og hun bliver bakket op af festivalens strygeorkester. Det er et arrangement, hvor blæserne er lagt over i nogle violiner og andre steder. Og så har jeg også fået at vide, at hun i kadencen vil flette lidt af programmet fra koncerten ind, så man kan måske sidde og lytte lidt efter, og man kan genkende nogle af de andre stykker. Hun har skrevet sin kadence selv, så det bliver spændende. Men først så skal vi høre Richard Strauss til Eulenspiegel, så byd godt velkommen.
1: Ja, tak for det. Anne Skærbæk, kunstnerisk leder, selv violinist, som også præsenterede de musikere, som kommer gående ind her. Kontrabas og 4 blæsere, horn, nej, 3 blæsere, horn, fagot og klarinet, og så Kjern Vesterberg på violin. Og så skal vi høre musik af Richard Strauss til at starte med.

skøn musik af Richard Strauss til Eulenspiegel. Meget charmerende med sjove små indlæg fra de fem musikere, som har været i spil her. Kern Vesterberg, Mathilde Kvist, Mathias Køller, Asbjørn Ibsen og Nikolaj Enriquez. Mathias Køller på en listig klarinet. Richard Strauss, han kan noget der med de her finurlige, sjove elementer. Musikken her er også, så vidt jeg husker, bygget over en fortælling om Till Eulenspiegel, sådan en sjover, der kommer ud for mange mærkelige ting. Så det er en slags tonedigt, han har bygget over den figur. Og det forklarer måske lidt om stemningen og atmosfæren. Dejlig åbningsværk til åbningen af festivalen Kolding i Toner her i Koldinghus, hvor den så nu står på musik af Carl Nielsen. Vi skal høre Carl Nielsens strygekvintet, som det næste Anne Skærbæk skal spille første violin, og Gyro Klevenhagen, som jeg talte med, hun skal spille anden violin. Så har vi Alva Rasmussen og Daniel Eklund på bratsch og Theodor Lyngstad på cello i det værk. Og det er musik fra 1888. Carl Nielsen spillede selv anden violin ved første opførelsen. Han var så heldig, at nogle af dansk musiklivs store koryfæer, Niels W. Gade og I.P. Hartmann, var til stede ved koncerten. Han kunne også læse om sit værk i aviserne om mandagen. Der stod blandt andet i Berlingske: som helhed gør dette arbejde efter en første opførelse at dømme et vakkert indtryk. En tiltalende melodiositet, en sluttet form, og ikke helt almindelig opfindelsesevne i harmonisk henseende. Og Politikken, der skrev de, at det var en overordentlig frisk og fornøjelig strygekvintet i G-dur af den ganske unge komponist hr. Carl Nielsen. Vidnende om et sundt og frodigt talent for instrumental komposition. Sjovt med det sprog, man brugte dengang. Og ja, den måde, man talte og skrev om Carl Nielsen på, mens han selv levede og var en ung komponist. Musikerne, de kommer ind til os nu, her i kirkesalen på Koldinghus. Og så gælder det om at prøve at lægge mærke til, hvad der er små sjove elementer i Carl Nielsens strygekvintet. Det kan være, at nogle af dem kommer igen, når vi senere skal høre Mozart i en af kadencerne der. Stay tuned.

Ja, det er sjovt at høre Carl Nielsens strygekvintet musik her fra 1889, smukt spillet ved åbningskoncerten her på Kolding i Toner. Vi hørte Anne Skærbæk, Gyro, Kleven Hagen, Alva Rasmussen, Daniel Eklund og Theodor Lyngstad. Jeg kunne lade være med at tænke på, at det jo faktisk lige så præcis er, kan man sige, lyden af både det langsommelige, det gamle landbrug, og så det moderne liv, hvor tingene bliver mekaniseret yderligere. Der er ligesom begge dele i Carl Nielsens strygekvintet. Man kan næsten mærke duften af høet, og så også faktisk maskinerne, hvor noget af arbejdet bliver udført mekanisk. Det var nogle tanker, der sprang i ørerne på mig, mens jeg hørte musikken her. De fem musikere, de har lige været ude at vende og er kommet ind nu igen. Gyro Kleven Hagen, vores norske violinist, som er med her, ikke kendte Carl Nielsens værk så godt, men som nu har opdaget det her, og måske kan tage det med til Norge, hvem ved. Og hun har jo sagt, at hun vil lade sig inspirere af Carl Nielsen i sine kadencer, når hun senere skal spille Mozart. Det glæder jeg mig meget til at høre. Og man lige kan fornemme en lille Carl Nielsen fli i musikken. Det er efter pausen, at vi skal høre musik af Mozart, og også først efter pausen musik af Rebecca Clark. Men nu altså først en lille pause, og jeg tænkte nu at netop gå lidt i gang med det, vi kommer til at høre i anden del af koncerten, nemlig et stykke her af Rebecca Clark. Midsummer Moon hedder stykket, vi skal høre her. Det synes jeg var meget passende.

0: Ja, et stykke af Rebecca Clark her, Midsummer Moon, fra et album, der hedder Ladies First. Det var Rachel Colley på violin og Pallavi Mahidhara på klavier. Og så har jeg slået mig sammen nu med kunstnerisk leder på festivalen Kolding i Toner, violinist Anne Skærbæk. Tak for en meget smuk første del, hvor du jo også var på i Carl Nielsens strygekvintet. Hvordan var det at spille det?
1: Det var faktisk virkelig sjovt. Jeg spillede sammen med, altså jeg har sammensat de her stykker, og det er svært at vide, hvordan man spiller sammen helt på forhånd, for der er nogen, jeg ikke har spillet med før. Men det var bare en rigtig god oplevelse at spille med dem. Og så en sjov ting er også, at Gyro, som spiller anden violin, faktisk er min svigerinde, og det er første gang, jeg spiller med hende. Og det var bare, det var faktisk virkelig, virkelig sjovt. Jeg plejer at se hende hjemme til jul, men nu var det første gang, vi havde violiner i hånden. Så ja.
0: Her om sommeren i 27 grader på Koldinghus.
1: Ja, meget varmt. Ja.
0: Vi hørte også lidt Richard Strauss i første del, og jeg tænker, du har været med til at lægge programmet for det, ikke? Og tænkt, sådan her kan vi bygge koncerten op. Det kan være, du lige kan sige lidt om valget der.
1: Ja, altså jeg har valgt instrumenterne, sådan, det skal være nogle forskellige ensembler, der skal være forskellige musik, forskellige komponister, både kvindelige og mandlige komponister, og det springer lidt i tid. Og så, ja, jeg synes bare, det kunne være rigtig fedt med den her Til Øjlenspiegel. Og så har jeg jo fundet nogle fantastiske musikere, og Asbjørn på horn spillede bare. Jeg har ikke rigtig hørt ham spille før. Han er også bare en af mine, hvad hedder det, min kærestes gode venner. Jeg har ikke hørt ham spille så meget før, og det var bare fantastisk at høre ham. Nikolaj var med på festivalen sidste år, og Mathias også var med. Ja, og så er det bare virkelig skønt at høre den sammensætning faktisk. Jeg synes, den fungerede rigtig godt. Selvom det er et orkesterværk, så synes jeg virkelig, det gik. Ja, så jeg vil ikke sige, at jeg er positivt overrasket, men jeg er meget glad for, hvordan det lød. Jeg er ikke overrasket, men ja.
0: Jeg synes også, det fungerede godt, og det er jo rigtigt, at i den klassiske musik, der er der jo meget sådan med netværk, og man kender hinanden, og det er jo sådan, tingene også udvikler sig på. Nu kan man sige, at festivalen her, Kolding i Toner, der er det 5 år siden den første gang løb af stablen, sådan som jeg lige kan regne mig frem til, og jeg tænker på, om det begynder at føles sådan, som noget, I nu bare kan jer, der arrangerer det, eller er det stadig sådan, er der stadig udfordringer og overraskende ting ved det?
1: Ja, det er jo lidt nemmere nu, hvor det har været der før. Jeg er faktisk alene om at sætte koncerterne sammen og arrangere det nu her. Så på den måde er det lidt en udfordring at stå med det selv, men man kan også sprede det ud over hele året og spørge folk i god tid og få penge i god tid og sådan noget. Men det er dejligt at kende scenerne, så kan man også ved, hvordan man skal spille i de forskellige rum, og der er meget, der kører godt, men så prøver jeg også at invitere nogle nye folk hvert år. Så der er nye folk for alle at spille med, og det gør også, at det ikke bliver, ja, det også bliver sådan spændende for alle, og nyt hver gang, ja.
0: Hvor lang tid bruger du på det, cirka? Det er 7 koncerter over 3 dage.
1: Ja, altså i løbet af året?
0: Ja.
1: Ja, det aner jeg faktisk ikke. Jeg starter sådan dagene efter festivalen nu med at betale folk og køre økonomi og alt sådan noget, og så skal der søges fonde til sommer. Her lige efter sommerferien, det starter deadlines allerede, og så kører det i løbet af efteråret, prøver at få styr på alt repertoire, og så og musik og sådan noget, så i foråret, så skal man, ja, hvad skal jeg foråret? Der skal man begynde med marketing og sælge billetter. Så det er også en vigtig del af festivalen, selvom der ligger, det er rigtig sjovt at sammensætte programmer og sådan noget, så skal man også sælge billetterne, før det bliver, koncerterne bliver hendes stor succes.
0: Men du kan måske sige noget, hvor meget kan du nå ved siden af, altså ud over det her?
1: Ja, jeg har fuldtidsarbejde ved siden af, så jeg er freelance musiker, men spiller fuldtid i orkester. Kom ikke fælde nu et års kontrakt og er i Malmø Symfoniorkester efter sommerferien. Så jeg har det som deltidsarbejde. Men det ligger ud over, og det er lidt, når det passer ind i mit schema. Og så nogle gange bliver tænkt lidt udskudt, og så må jeg samle godt op med nogle intense dage.
0: Ja, og det er sjovt også at høre lidt om det der med netop, at musikerne, som du siger, er hentet ind på den måde, som de er. Mange spiller faktisk i orkestre rundt om, ikke? Så det er jo i virkeligheden orkestermusikere, der mødes og spiller kammermusik, men ikke med nogen, de plejer at spille sammen med faktisk i stor stil. Og når vi kommer til anden del, om ikke så længe, så skal vi blandt andet høre Mozart, kammermusikalsk udgave, Gyro, Klevenhagen, der hun skal være solist. Du skal også være med der. Hvad er det for en oplevelse, der venter os der?
1: Ej, jeg synes bare, Gyro spiller fantastisk. Hun er virkelig, virkelig musikalsk. Der ser jeg virkelig op til hende. Hun, det er så smukt og rent, og sådan både, jeg er lige til på en måde. Det er meget dejligt, så jeg glæder mig utrolig meget. Jeg står i orkestret og spiller anvilien sammen med gyrosmand Daniel. og ja, man kan se frem til det, og så laver hun også sine egne kadencer. Og faktisk har hun har sådan skrevet til mig flere gange, hvad er temaet for koncerten, og hvad skal hun prøve at flette ind? Så hun kommer til at flette lidt forskelligt af programmet, der har været i første halvdel, og med ind i sin kadence. Så det glæder mig også til. Jeg bliver også lidt overrasket, hver gang jeg finder nogle nye citater. Ja, og så er det jo som strygerkastarrangement, så man kan lytte, altså der er nogle fløjter og bor og horn, der mangler, men de er kommet ind i strygerstemmerne. Men jeg synes, det fungerer. Det bliver alt for sjovt.
0: Ja, jeg har også talt med en om det der med netop også kadencerne der, fordi du tippede mig om det, ikke? Så jeg har faktisk fået en til at udlevere en lille smule af, at man kunne også lytte efter, jeg ved, en lærkerede har hun fortalt til mig. Nu får vi se, ja.
1: Den skal jeg lige have med til koncerten.
0: Ja, præcis. Og vi skal høre musik også af den amerikanske komponist Rebecca Clarke her allerførst. Hvad er dit forhold til hende og hendes musik?
1: Jeg har ikke spillet så meget, fordi jeg faktisk aldrig har rørt en bratsch. Det burde man jo, når man er violinist, men jeg har ikke lige fået... Jeg tænker altid, at jeg skal bruge en sommer en gang på det. Men nej, hun har skrevet nogle fantastiske bratschstykker. Vi har også haft Rebecca Clarke bratschsonaten på programmet et år. Men jeg synes bare, den er virkelig flot, den her duo også for klarinet. Det er jo sådan... Ja, det er meget sådan lækkert register, de begge to spiller i. Så ja, det er ikke et stort forhold, jeg har til hende, men jeg synes,

Ja, så fik vi lidt mere musik af Richard Strauss her. Jesse Norman sammen med München Philharmonikerne og Sergio Celibidachen dirigeret. Im Abendrot fra fire letste liter. Fra en piratplade, som så er blevet til en officiel udgivelse. Det er i hvert fald det, der står her på oplysningerne, jeg har fra DR's diskotek, hvor der også står, at pladen er færdigregistreret. Så jeg går ud fra, at den er OK. Og jeg synes, det var meget fint lige at have en reference tilbage til Richard Strauss, som vi hørte i første del af koncerten. Nu er der ikke så længe til, at anden del går i gang her på Koldinghus til festivalen Kolding i Toner, åbningskoncerten, hvor vi skal høre Mozart i anden del, og allerførst musik af engelsk-amerikanske Rebecca Clark. Hun levede helt frem til 1979, og ja, sådan er det nogle gange med komponister der. Så går det lidt i glemmebogen, indtil der lige er gået nogle år. Og så begynder man at grave dem frem igen. Og det tror jeg er det, der er ved at ske nu med Rebecca Clarks musik. Der er en del for bratsch, som Anne Skærbæk også fortalte om. Et instrument, hun aldrig selv har prøvet kræfter med endnu. Men stadig håber, at hun får tid til en gang i en sommerferie. Så skal det nok være efter festivalen her, Kolding i Toner. Og Rebecca

Rebecca Clark, hun levede et interessant liv. Hun var fra den tid, hvor man kan sige, at det måske ikke var så almindeligt, at kvinder komponerede, det var nok meget usædvanligt, men også at de spillede musik, og hun gjorde sådan set begge dele. Og kom på konservatoriet også, og fik undervisning i både komposition, og begyndte også at spille bratsch selv. Ravet lidt uklar med først en harmonilærer, som friede til hende. Det brød faren sig ikke om. Så blev hun uvenner med faren, fordi faren også havde lidt udenomsægteskabelig kontakt med en anden kvinde end Rebecca Clarks mor. Så der var sådan lidt familieskærmysler, kan man måske kalde det, som også følger med historien om Rebecca Clark. Men først og fremmest synes jeg, det er fint at høre hendes musik. Det er en lidt måske indadvendt duo, den vi skal høre her, som det første, når koncerten går i gang. Efter ting som, kunne man også kalde dem. Men så åbner den også op og folder sig ud. Musikken bliver mere insisterende. Prelude, allegro og pastorale. Det er Alva Rasmussen på bratsch og Mathias Køller på klarinet. De kommer her gående ned igennem kirkesalen på Koldinghus, hvor der er fyldt op på alle stolerækkerne i 27 graders varme. Og så skal vi høre lidt kølig musik af Rebecca Clarke.

Ja, luften står ligesom stille i Rebecca Clarks pastorale, som vi fik her med Alva Rasmussen på parts og Mathias Køller på klarinet. Der skal ikke så meget bevægelse i luften til, før det køler behageligt. Og vi har en lille blæser stående her i salen på Koldinghus, men den peger op mod musikerne. Så har vi selvfølgelig Mathias Køller på klarinet, som blæser luft gennem instrumentet. Og så er vi jo i en gammel bygning med kolde sten, så det er ikke fordi, der er så varmt endda. Og det var dejligt at høre Prelude, Allegro og Pastorale af Rebecca Clark med de to musikere, de lige er gået ind igen nu her for at takke for bifaldet. Og kan gå ud og tage sig et lille vin. Jeg tror dog nok, hvis ikke jeg tager meget fejl, at Alva, hun skal med ind på scenen igen i det næste, hvor vi jo altså skal høre musik af Mozart. Kammermusikalsk udgave af hans violinkoncert nummer 3. Og jeg lagde mærke til under prøverne, at hun godt kan lide at give det sådan et lidt musikantisk præg, når hun spiller Mozart. Hun er der jo som solist, og der er ikke nogen dirigent, så det er hende, de ligesom kigger på. Og hun giver nogle tydelige signaler til sådan at ja, få måske lidt bare en lille snært af noget folkemusik ind i det. Så ikke det bliver alt for stift og koncerttalsagtigt. Ikke at der er noget galt med det heller, men det klæder musikken meget godt, at den lige får det der svung, som de i hvert fald prøvede på, da jeg lige hørte dem øve sig inden koncerten her. Og så lægge mærke til kadencerne, som sagt, hvor Guido Cleven Hagen vil citere lidt både fra Richard Strauss og også fra Carl Nielsen. Jeg er spændt på at se, om jeg opdager, når hun spiller, jeg ved, en lærkerede, for den flippede ind i Mozarts violinkoncert nummer 3. Med 9 akkompagnerende musikere, så det er jo et helt lille strygeorkester, vi skal høre nu.

Ja, dejlig Mozart her på Koldinghus med Gyro Kleven Hagen som solist. Og altså omgivet af et 9-mand stort strygerorkester. Det var Isabel Barnia, Anne Skærbæk, Kern Vesterberg, Daniel Lyngstad, Alva Rasmussen, Daniel Eklund, Theodor Lyngstad, Giacomo Odan og Mathilde Kvist. 4 violiner, 2 brats, 2 cello og en kontrabass, foruden Gyro Kleven Hagen, som altså var solist, og de spillede stående alle sammen på nær cello og bass. Hvilket også gav det lidt den der musikantiske fornemmelse, som jeg oplevede til prøven, at vores norske solist i hvert fald efterstræbte. Hun har også spillet koncerten her med sit orkester, Trondheim Solisterne. Og nu er hun altså på Koldinghus, hvor hun ikke har været før. Jeg synes, det er fine forhold. Og en blæser har hun også fået, så hun kan blive kølet undervejs. Det er der brug for. Og de har alle sammen lige været inde igen nu her for at takke for bifaldet. Og lagde du mærke til de sjove kadencer, der var? Lige en lille snært af, jeg ved, en lærkerede i anden sats i Gyro Kleven Hagens kadence der. Og i første sats en hilsen til Richard Strauss også i kadence. Det er meget sjovt at høre. Jeg tror, man skal være meget opmærksom og vide det lidt på forhånd, hvis man ikke skal bare komme til at overhøre det, fordi det var kun lige et kort glimt, men det er jo sjovt, når man så kan høre det og finder det i musikken. Så sådan nogle fornøjelser kan musikere have med hinanden og lave med os i publikum. Det gjorde de også på Mozarts tid. Lavede sjov under kadencen. Og nu rejser folk sig altså op her inde i kirkesalen på Koldinghus. Og musikerne bukker for os. Og der er kommet en lille sky fra solen nu udenfor. Det er jo meget ved at kvæne, havde jeg nær sagt, fordi det var altså 27 grader, da koncerten gik i gang. Nu tror jeg, at den er faldet et par grader, temperaturen. Ikke mindst takket være den lille sky der. Åbningskoncert altså på festivalen Kolding i Toner, der løber frem til og med lørdag den 18. juli i Kolding. Forskellige steder i byen, på Nikolaj Scene og også i Sankt Nikolaj Kirke. For musikproduktionen her i dag stod Morten Mogensen, Knud Esmark og Morten Lykke Hansen.

Musik her af Telemann. Det var Concerto Copenhagen, der spillede sammen med den danske fløjtenist Clara Guldberg Ravn. En sats fra Telemanns orkestersuite i A-mol. Concerto Copenhagen, de kommer og spiller på Koldinghus. Det gør de torsdag den 23. juli. Hvis du har fået mod på at høre koncert det sted, og er i nærheden og har mulighed for det, altså, så ja, var det måske noget, siger jeg. Men vi er faktisk i gang med nu at forlade Koldinghus og den koncert, vi har været med til åbningskoncerten på festivalen Kolding i Toner. Hvor vi jo altså blandt andet har hørt musik af Carl Nielsen. Og det har inspireret mig nu til at spille noget her fra en udgivelse, der kom i november måned, tror jeg det var, med Carl Nielsens klarinetkoncert, spillet af Jonas Frølund sammen med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer. En liveoptagelse fra Tivoli i København.

Jonas Frølund som solist her i Carl Nielsens klarinetkoncert, og sammen med Danmarks Underholdningsorkester og dirigent Adam Fischer. Og Jonas Frølund, klarinetisten, han får også lov til at være med her i det næste, fordi der findes et album, som er en live-indspilling. Det var det forrige også. Men det, du skal høre nu, det er også en live-indspilling, og faktisk indspillet på Koldinghus i Kolding ved en koncert, som vi optog her i B2 for nogle år siden, er det efterhånden. Jonas Frølund sammen med folkemusikgruppen Stundom. Og de spillede både nogle af Stundoms egne numre, og så forskellige klassiske stykker, blandt andet en duo af Bartok, som du lige får her til at starte med, og så får du nogle af Stundoms egne numre i halen af det, for den der live-optagelse, meget stemningsfulde live-optagelse fra Koldinghus.

0: Ja, det var lidt af et nummer, der hedder Spejlhuset, skrevet af gruppen Stundom. Og de havde Jonas Frølund med på klarinet. Han citerede lidt Carl Nielsen, tror jeg det var, fra det her skønne live-album Fragmenter af en dans, indspillet på Koldinghus. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg siger tak for nu. Tak fordi du har lyttet med her i P2-koncerten.
1: Du lytter til Natsværmeren.
2: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Aftenen er begyndt med dansk filmmusik til DR-serien Tingbjerg-eksperimentet, er musikken komponeret af en af dansk filmmusiks veteraner, Jonas Kolstrup, i samarbejde med hollandske Rutger Hudemakers. De to skaber en helt særlig, fintfølende, sanselig lyd sammen. Det er legende og stemningsfuldt på én gang.

Tredje nummer fra dette skønne nye danske soundtrack til Tingbjerg-eksperimentet. Serien kan streames på DR. Skru op for lyden og for denne vidunderlige musik.

Der bliver lavet meget god musik til tv-serier i disse år. Vi har lige hørt gode danske bidrag. Nu har det netop været nomineringer til den store tv-pris Emmy, hvor en af de nominerede i musikkategorien er A Night of the Seven Kingdoms med musik af den dygtige amerikaner Dan Romer.

Og vi napper lige endnu et Emmy-nomineret tv-soundtrack. Denne gang til agentserien Slow Horses med Gary Oldman i hovedrollen. Musikken er skrevet af en af mine favoritfilmkomponister for tiden, Daniel Pemberton, i samarbejde med den engelske duo Toy Drum. Lidt dystert, meget atmosfærisk.

så skal vi på lydrejse. Wilder Noise er navnet på et New Zealandsk ambient musikprojekt fra komponist og lyddesigner Shel Child. Hun har blandt andet arbejdet på film som Arrival og Mortal Engines. Filmisk dragende dybdeperspektiv i de her smukke, ildevarslende klangbilleder. Som hun selv skriver, meditative soundscapes for the wild at heart. Luk øjnene og tag på rejse i lyd.

Vi hører soundtracket til den nye serie Cape 4. En serie baseret på to spillefilm, hvoraf den ene var instrueret af Martin Scorsese og havde en Oscar-nomineret Robert De Niro i hovedrollen som den usædvanlige, ubehagelige Max Cady. En af alle tiders største filmkomponister, Bernard Herrmann, havde skrevet musikken til begge film. Herrmanns uforglemmelige temaer er nu inddraget i det nye soundtrack, som ellers er komponeret af Jeff Russo. En blanding af gammelt og nyt i denne mørke, symfoniske lyd. Og Russo fortsætter der, hvor Herrmann slap. Han skaber ulmende uhygge, uden at musikken bliver skærende eller støjende, men med elegante, mørke, melodiske motiver.

Ja, jeg er temmelig begejstret for det her Cape Fear soundtrack, så nu napper vi lige en enkelt komposition mere. Movement. Prøv at lægge mærke til den gradvise opbygning af suspense med disse mørke toner. Mørke toner i natten kan have en helt særlig hypnotisk effekt.

0: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Så lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
3: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
4: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er femte gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
5: Du lytter til Natsværmeren.
6: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den engelske komponist David Julian og hans filmmusik til Christopher Nolans The Prestige. Titlen er Are You Watching Closely? Mit spørgsmål, Are You Listening Closely?

I går var der dansk biografpremiere på Christopher Nolans nye film The Odyssey. Og fordi Nolan er en instruktør, der altid har lagt meget fokus på musik, tænkte jeg, at det var oplagt her til aften at lytte tilbage i hans filmografi på nogle af de mange glimrende soundtracks til hans film. Han startede karrieren med at arbejde sammen med David Julian, og vi hører lige det dragende, dunkle, hypnotiske og melodiske score fra The Prestige.

dramatiske toner fra Christopher Nolans The Prestige, og vi fortsætter i den mørke del af musikken til Nolans film. Det her er fra kæmpehittet Batman-filmen The Dark Knight, og det er simpelthen temaet til superskurken Jokeren. Det er superstjernekomponisten Hans Zimmer, der står bag. Han arbejdede sammen med Nolan på en række film, nogle gange actionfyldt og voldsomt, som her. Andre gange mere melodisk og melankolsk. Det hører vi senere. Vi starter med dette stykke intense skurkemusik. Titlen er Why So Serious?

Samtidig bruger Christopher Nolan musikken i sin film til at skabe intens spænding. Samtidig bruger han musikken til at skabe store følelser. Sidstnævnte gør sig gældende i hans storslåede science fiction epos Interstellar, som jeg faktisk genså for nylig og endnu en gang blev rørt over. Ikke mindst på grund af Hans Zimmers melankolske, magiske musik.

Hans Zimmer har efterhånden turneret verden rundt flere gange med sin filmmusik og også besøgt København flere gange. Her er et af de numre, der altid er et af højdepunkterne ved hans koncerter, nummeret Time fra filmen Inception. Det starter med det her klavertema, og så bygger det bare op og op. Når man laver musik for Christopher Nolan, er dynamik en af de helt store, vigtige kvaliteter.

Noget af det, der gør, at musikken er så vigtig i Christopher Nolans film, er, at det ikke bare er musik, der ligger på toppen af filmen, men musik, der er helt dybt integreret i fortællingen. I filmen Inception, hvorfra vi lige har hørt nummeret Time, er en del af historien, at filmens hovedpersoner er 20, der stjæler hemmeligheder fra folks underbevidsthed, og det gør de igennem drømme. Når de skal ud af de drømme, hører de et nummer af Edith Piaf, og det nummer er simpelthen integreret ind i Hans Zimmers musik på Inception-soundtracket. Her hører vi Edith Piafs oprindelige sang, som bliver brugt i filmen, og så prøv at høre her, hvordan Hans Zimmer har taget det nummer og pitchet det ned og gjort det dybere og dybere og dybere og dybere og dybere.

Og pludselig har han skabt et helt nyt tema ud af denne musik, og det er blevet til et af temaerne i Inception.

Det var en af de Nolan-kompositioner, hvor der både var plads til action og følsomhed. Nu er det tid til en af de fine, poetiske øjeblikke i Nolans filmografi. Fra Dunkirk har komponisten Lorne Balfe komponeret en smuk variation over Edward Elgars Enigma-variationer. Og med den her fyldige og samtidig rige lyd, der altid er i Christopher Nolans film.

Vi er nået til vejs ende for i aften, og jeg runder af med Ludvig Göranssons Oscar-vindende musik til Christopher Nolans Oppenheimer. Göransson har også komponeret musikken til The Odyssey, som nu kan opleves i de danske biografer. Og med disse toner vil jeg gerne sige tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak for mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde inden for den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
0: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning, men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
3: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
0: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
4: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
0: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
1: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere, og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
2: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjne, vel? Han kan ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
0: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturen lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauge Jung.
3: Klassisk mix på P2
4: er i dag lagt i hænderne på Malena Rønnow, og vi begynder med en dans.

Så fik vi danset klassisk mix i gang med en Dansa Rustica fra Antikke Ejer og Danse Suite nummer 2 af Respighi. Det var en dans baseret på en melodi af franske Jean-Baptiste Bessard, der sådan lige stod med en fod i 1500-tallet og en fod i 1600-tallet. Münchens Radioorkester spillede, og Henri Rodal dirigerede. Og skibet er lavet med B fra Bessard, skal vi til en lidt senere fransk komponist. Vi skal høre en sats af franske Joseph Baudin de Boismortier.

London Baroque var det her med Allegro-satsen fra Joseph Baudin de Boismortiers sonate i E-mol. Fra barokken tager vi et ordentligt hop frem i tiden. Vi skal til Italien og til et af operalitteraturens store hits. Sangeren Floria Tosca, hun er trængt op i et hjørne. Den skiderik til baron Scarpia, han har sat hendes skakmat, han har arresteret hendes elskede Mario. Og nu har hun valget mellem at blive Scarpias elskerinde, høfligt sagt, og så længe han lige synes, det er opportunt, eller også at se Mario blive skudt. Alt håb er ude, og så er der kun et sted at vende blikket hen, mod himlen.

Hvorfor, vor herre, hvorfor belønner du mig sådan her? Man kan virkelig mærke uretfærdighedsfølelsen, indignationen i Toscas arie Visidarte. Hun har levet for kunsten og kærligheden. Hun har købt blomster til kirken. Hun har gjort alt det rigtige, og alligevel ender hun i knibe. Måske er det det, der gør, at hun lige om lidt i operaen stikker Scarpia ned med ordene Ecco la bacia di Tosca, her er Toscas kys. Så kan den skiderik lære at forsøge at komme i skørterne på kvinder, der har takket nej. Gita Maria Sjøberg sang Toscas arie Visidarte sammen med Odense Symfoniorkester, dirigeret af Mathias Eschbacher.

Piotr Andrzejewski sad ved klaveret og spillede Fantasi for klaver i C-mol af Mozart. Og fra det ene tasteinstrument, klaveret, så skal vi til et andet tasteinstrument, som Mozart kaldte instrumenternes konge.

0: Musik for orgel og orkester fik du her. Det var Allegro-satsen fra Händels orgelkoncert nummer 8 i A-dur, som Randers Kammerorkester og Ulrik Spang Hansen spillede under ledelse af David Riddell.
1: Du lytter til B2.

Fortælleglæde. Det er det ord, der altid falder mig ind, når jeg hører den her sats. Det er ligesom en person, som man taler med, der simpelthen bobler over af ting, hun gerne vil fortælle og udlægge, og så skal du også høre, og nej, og ved du, hvad der så skete? Og så var der også det her. Det er præcis sådan, den her sats den virker på mig. Det var Allegro-satsen fra franske Charlotte Suys strygekvartet nummer 2, og den blev spillet af Hermes-kvartetten. Vi skal et smut over den engelske kanal og høre orkestermusik. Sussex Landscape hedder satsen her, og jeg tror, det er et landskab fyldt med klipper og storm og lynnedslag. Eller hvad synes du?

Largo-satsen fra Avril Coleridge Taylors Sussex Landscape blev spillet af BBC-filharmonikerne og dirigeret af John Andrews. Guffen, gaffen, giffen. Nu skal vi i biffen. Der er Fellini på plakaten, og musikken, den er skrevet af Nino Rota.

Musik af Felix Mendelssohn fik du her. Det var fjerde satsen Allegro con fuoco, altså en allegro med ild fra hans symfoni nummer 1 i C-mol. Det var Paavo Järvi og Tonhalle Orkester Zürich, der legede med tændstikker. Nu skal vi have et lille hit. En lille perle, der er blevet indspillet i et hav af versioner, fordi den er så spøjs og billedrig. Den her sats, hvor man jager rundt for at klaske den store, tykke brumbasse, der forstyrrer. Ensemble Nordlys spiller os ud af denne time med Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt.

Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet oplyser videre, at der taler om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet blev beskudt, da de rykkede